0: fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
1: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show. Men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
0: Og det vil være en gevinst i den danske turistbranche, siger han.
1: Det er klart, det kommer meget an på varighed, på placering, på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
0: I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsens forsøg på at sammensætte en regering. Og selvom de røde partier, Alternativet, SF og Enhedslisten, ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved forhandlingsbordet. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiets økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra Troels Lund Poulsen, da han blev spurgt, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
2: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er da en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet hvad for.
0: Venstreformanden har netop brugt økonomisk politik som begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger man Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet have fået samme skæbne.
3: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
0: Socialdemokratiet har afvist at stille op til interview. Sejerø er i øjeblikket uden strøm. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi, der oplyser, at elnetselskabet Sirius er på vej til øen for reparation. Mobiltelefoner kan ikke forventes at virke over hele øen, lyder det i en myndighedsmeddelelse fra politiet. Borgere, der måtte have brug for hjælp, kan søge mod Brugsen, hvor Vestjyllands Brandvæsen har oprettet et formidlingspunkt, og hjemmeplejen er underrettet og foretager ekstra tilsyn hos borgere og plejehjem, lyder det. Årsagen til strømafbrydelsen er for nuværende ukendt, fremgår det af Sirius' hjemmeside. Sejerø har lidt over 300 fastboende indbyggere. I nat op mod 10 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I discountbutikker som Netto, Lidl og Coop 365 er visse tilbudsskilte skiftet ud med skilte, der reklamerer for faste lave priser. De største discountkæder har alle nærmest samtidig ændret strategi for at lokke os ind i butikkerne. De skærer ned på de kortvarige slagtilbud og lover i stedet flere faste lave priser på basisvarer som kylling, havregryn og toiletpapir. Og det er noget, der kan få Anne-Christine Højland Rammelov til at overveje, hvor hun handler.
2: Det gør nok, at man måske besøger dem i nogle gange, hvor det lige kniver lidt med pengene, eller det bliver lidt småt til sidst. At vi måske i højere grad tager i Netto eller de andre steder, hvor der er fastere priser.
1: Sagde hun, da vi mødte hende i Coop 365 i Aarhus. Men selvom der lige nu konkurreres hårdt med faste priser, så skal vi holde øje med, hvor skarp prisen egentlig er. Sådan lyder advarslen fra Forbrugerrådet Tænk, hvor de er hvor direktør Vinnie Grosbøll vil følge nøje med i prisudviklingen.

0: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
1: Og hos Coop 365 lover direktør Michael Tilstad, at han ikke hæver priserne igen.
2: Det er jo en grund til, at vi kalder det fast lav pris, og det er fordi, vi ikke, absolut ikke har nogen planer om at sætte priserne op igen. Og derfor kan kunderne roligt regne med, at de faste lave priser de er kommet for at blive.
1: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet et sådan forbud for at sikre rent drikkevand. Det fortalte Kongelige Undersøger og Venstreformanden Troels Lund Poulsen i går.
3: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: I går eftermiddag var Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
4: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
1: Dronning Margrethe blev i går opereret på Rigshospitalet. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og er velbefindende, oplyste kongehuset. Operationen skete efter dronning Margrethe torsdag blev indlagt med hjertekramper. Som det også tidligere var blevet meldt ud, bliver hun på Rigshospitalet nogle dage endnu. Og vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling fortæller her om indgrebet ballonudvidelse.
5: Det er en standardoperation. 10.000 danskere får den lavet hver eneste år. Vi har lavet den operation, tror jeg, i efterhånden 30 år i Danmark. Så det er en standardoperation, og det, jeg tror, man kommer til at se nu her, det er, at dronningen er der en dag eller to, måske tre dage, og så er hun tilbage i Fredensborg igen, og så er det ikke sikkert, hun nogensinde kommer til at mærke mere til det her problem.
6: Velkommen til P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA dropper sine planer om at sende 4.000 af sine tropper til Polen. Det har den amerikanske hærs fungerende stabschef ifølge Ritzau bekræftet under en høring i repræsentanternes hus i går amerikansk tid. Christopher LaNeve, som den fungerende stabschef hedder, gav ikke yderligere detaljer om, hvorfor planerne er aflyst, men sagde blot, at det gav mest mening ikke at gennemføre udsendelsen, skriver nyhedsbureauet. Meldingen kommer efter USA's forsvarsministerium i begyndelsen af maj meldte ud, at 5.000 amerikanske soldater vil blive trukket hjem fra Tyskland. En beslutning, der kom i kølvandet på, at præsident Donald Trump har kritiseret sine europæiske allierede i NATO for manglende opbakning i krigen mod Iran. Ifølge Polens forsvarsministerium er der i øjeblikket omkring 10.000 amerikanske soldater udstationeret i landet som led i det, der beskrives som en rotationsbaseret tilstedeværelse. Der er stadig lige lidt til, men i aften gælder den helt store finale for ham her. Ja, danske Søren Torpegaard Lund skal på scenen til årets finale af Eurovision, og der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision afholdes herhjemme, og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
2: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show. Men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et

0: positivt billede af værtslandet.
1: Ja, og det vil være en gevinst i den danske turistbranche, siger han.
0: Det er klart, det kommer meget an på varighed, på placering, på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, om man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
1: Du kan se, hvordan det går i aften, når hvor Søren Torbegård Lund skal på scenen som den allerførste sang. Hele showet sendes på DR1 fra kl. 21 i aften. Der bliver kæmpe fest i Aarhus på søndag i morgen, når over 50.000 aarhusianere hylder AGF som danske mestre flere steder i byen. Og det bliver en usædvanlig opgave for Østjyllands Politi. Vi har haft flere større arrangementer i Aarhus, men slet ikke nær så kompakte mennesker, siger politiinspektør Brian Foss Olsen. Han fortæller, at politiet forventer en festlig dag, men at de også er klar med indsatsstyrker, hvis der skulle opstå vold eller hærværk. Så et blik på vejret i dag, hvor vi får skydevejr med spredte byer, som kan være med torden. Undtagen på Bornholm, hvor solen kigger frem, og det mest af alt holder tørt. Temperaturerne bliver op mellem 9 og 13 grader, og så er det med en svag til jævn sydvestlig vind, der ved kysterne er stadigvis frisk eller hård. Radioavisen her kl. 4 var med Karoline Christensen.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

to mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blodfærdigt nej. Den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen. Livet er herligt. Vi bare løber, leger og slår smut, hvad de nu finder på.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I discountbutikker som Netto, Lidl og Coop 365 er visse tilbudsskilte skiftet ud med skilte, der reklamerer for faste lave priser. De største discountkæder har alle nærmest samtidig ændret strategi for at lokke os ind i butikkerne. De skærer ned på de kortvarige slagtilbud og lover i stedet flere faste lave priser som på basisvarer som kylling, havregryn og toiletpapir. Og det er noget, der kan få Anne-Christine Højland Rammelov, som vi har mødt i Coop 365 i Aarhus, til at overveje, hvor hun handler.
2: Det gør nok, at man måske besøger dem i nogle gange, hvor det lige kniver lidt med pengene, eller det bliver lidt småt til sidst.
1: Men selvom der lige nu konkurreres hårdt med faste lave priser, så skal vi holde øje med, hvor skarp prisen egentlig er, lyder det fra Forbrugerrådet Tænks direktør Vinnie Grosbøll, der vil holde skarpt øje med prisudviklingen.
3: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, at nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
1: Hos Coop 365 lovdirektør Michael Tilsted, at han ikke hæver priserne igen.
4: Det er jo en grund til, at vi kalder det fast lave pris, og det er fordi, vi ikke, absolut ikke har nogen planer om at sætte priserne op igen. Og derfor kan kunderne roligt regne med, at de faste lave priser de er kommet for at blive.
1: I dag fortsætter Troels Lund Poulsens forsøg på at sammensætte en regering, og selvom de røde partier, Alternativet, SF og Enhedslisten, ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved forhandlingsbordet. Under valgkampen mente venstreformanden ellers, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiets økonomiske politik var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra den kongelige undersøger, da han blev spurgt om, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
5: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet være for.
1: Troels Lund Poulsen har brugt netop den økonomiske politik som en begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger man Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet have fået samme skæbne.
6: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i

0: I samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
1: Socialdemokratiet har afvist at stille op til interview. Donald Trump afsluttede i går sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping så den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Sidste gang Xi Jinping var på statsbesøg i USA var i 2015. I dag bliver med temperaturer op mellem 9 og 13 grader.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I aften gælder det den helt store finale for ham her. Ja, danske Søren Torpegaard Lund skal på scenen til årets finale af Eurovision. Og der er meget på spil, ikke bare for ham. For hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme. Og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
2: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show. Men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
1: Og det vil være en gevinst for den danske turistbranche, siger han.
2: Det er klart, det kommer meget an på varighed, på placering på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, om man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
1: Du kan se Eurovision-finalen på DR1 fra kl. 21 i aften. Når stormfloder rammer Danmark, så kan det blive en dyr affære for de boligejere, der får vand i huset, også selvom de har ret til erstatning. Det viser en ny rundspørge fra DTU. I gennemsnit får de omkring 320.000 kroner i erstatning fra Naturskaderådet, men de fortæller om selv i gennemsnit at måtte lægge ca. 120.000 kroner oveni for at få hjemmet på fod igen. Det fortæller Emma Hovmøller Ving, som er hovedforfatter på undersøgelsen.
3: For det første så svarer de adspurgte, at de har haft en stor egenbetaling til oversvømmelser, som ikke blev dækket af forsikringen. Og derudover der svarer de, at de har brugt rigtig mange timer på at renovere deres bolig, efter den har været oversvømmet.
1: Rapporten fra DTU viser også, at omkring 40% af de borgere, der har haft vand i deres bolig, efterfølgende oplever psykiske følgevirkninger. Og det kan John Holmer fra Præstø godt genkende. Han fik ødelagt sit hjem under stormfloden i 2023.
4: Alt det, der skaber din identitet, det røg væk på en nat. Det kan ikke genskabes. Det er jo dit liv. Det synes jeg har været svært.
1: John Holm og konen venter stadig på at få deres sag afsluttet. På nuværende tidspunkt har de fået skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000. De regner dog selv med, at det lander på omkring 600.000. USA dropper sine planer om at udsende 4.000 soldater til Polen. Det bekræftede den amerikanske hærs fungerende stabschef, Christopher LaNeve, ifølge Ritzau i går under en høring i repræsentanternes hus. Han gav ikke nogen præcis forklaring, men sagde, at det gav mest mening ikke at gennemføre udsendelsen, skriver nyhedsbureauet. Og det kommer efter USA's forsvarsministerium i maj meldte ud, at 5.000 soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Blandt andet i kølevandet af, at præsident Donald Trump har kritiseret NATO-allieret for manglende støtte i krigen mod Iran.

0: Måske er du faldet over ekstra gode priser i supermarkederne for nylig, for der er nemlig udbrudt priskrig mellem discountkæderne. Både Netto, Lidl og Coop 365 forsøger at lokke os ind ved at love faste lave priser på basisvarer, som hakket oksekød, havregryn og toiletpapir. Og det blev umiddelbart godt modtaget af de kunder, vi mødte i Aarhus.
1: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
2: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast lav pris, så er det jo et fint initiativ.
0: Lød det her fra Mette Møller og Thomas Mie. Og det er ikke tilfældigt, at discountbutikkerne nu ændrer strategi. For mange er godt trætte af den vedvarende snak om usikre priser i en usikker verden. Så lige nu vil de hellere have ro på, siger Anne Odile Peschel, der forsker i forbrugeradfærd på Aarhus Universitet.
3: Det med at være på tilbudsjagt hele tiden og tænke over, hvad det virkelig et godt valg, jeg har truffet. Har jeg fundet det bedste tilbud, jeg kunne? Det gør, at forbrugerne bliver lidt træt af det.
0: I dag fortsætter Troels Lund Poulsen sit forsøg på at sammensætte en regering, og selvom de andre røde partier ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved venstreformandens forhandlingsbord. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at partiets økonomiske politik ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her, da han blev spurgt ind til, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
4: Jeg noterede mig sidste fredag, tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet være for.
0: Troels Lund Poulsen har netop brugt økonomisk politik som en begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger om Liberal Alliances politiske leder Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet have lidt samme skæbne.
5: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
0: Og Socialdemokratiet afviser at stille op til interview om det her spørgsmål. Styrker fra USA og Nigeria har dræbt et højstående medlem af terrorbevægelsen Islamisk Stat, det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Der tale om Abu Bilal al-Muniki, som ifølge Trump er næstkommanderende for IS på verdensplan. Han vil ikke længere terrorisere Afrikas befolkning eller være med til at planlægge angreb mod amerikanere, skriver Trump. Det bliver mest en skydeomgang i dag, og byer får vi også. På Bornholm skulle solen dog komme på besøg mellem 9 og 13 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Det var Radioavisen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen og velkommen til alle vågne. Vi hørte I Got You, Babe. Og vi har taget fat i weekenden her lørdag morgen den 16. maj, og P5 skruer nu ekstra op for den gode musik og de gode sange, mens Danmark vågner lige så stille og strækker sig. Morgenradioen her strækker sig over de kommende 3 timer. Jeg glæder mig rigtig meget til at servere dejlig musik og dagens historie for jer derude. Det var Sonny og Cher, som satte gang i kaffemaskinen med første sang. Og her får vi en frisk brygget en fra Gnags, nemlig den nye sang fra dem, der hedder Summer of Love.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

britiske Leo Sayer havde en lille håndfuld hits i 70'erne. Den her er fra 77, More Than I Can Say. Nå, lørdag den 16. maj skal vi lige kigge lidt nærmere på dig og se, hvad du byder på. Der sker jo lidt af hvert. Noget af det kan vi fortælle om her. Bukkejagten er gået ind her til morgen. Begyndte ved solopgang sådan omkring klokken 5. Så der er sikkert mange jæger derude. Det er lidt ligesom juleaften for dem, når bukkejagten går ind. I forbindelse med Aalborg Karneval, så er der i dag børnekarneval i Aalborg. Det er først næste weekend, at den sådan traditionelle parade finder sted under Aalborg Karneval. Så er der ellers en del sport på programmet. Der er DM i minigolf i Tostrup i dag, hvor ca. 80 spillere fra hele landet samles om det danske mesterskab. Så er der kampe i oprykningsspillet til 1. division. Hillerød skal spille mod Esbjerg. Horsens skal spille mod Hvidovre. Og i håndbold, der skal Viborg spille semifinale i European League, hvor de skal møde tyske Thüringer. Den engelske pokalturnering sluttes i dag. Der er finale mellem Chelsea og Manchester City. Og den bedste tyske fodboldrække Bundesligaen slutter også i dag, og vinderen skal kåres. I cykling der fortsætter det italienske etapeløb Giro d'Italia med danske Jonas Vingegaard i absolut topform. Og så er det jo i aften, at der i Wien i Østrig er finale ved Eurovision Song Contest. Og Danmark har jo en god chance for at vinde det hele. Det bliver i hvert fald temmelig spændende, og det skal vi høre mere til i løbet af morgenen. SMS'en, den står pivåben, hvis du vil fortælle om dine weekendplaner. Måske vil du dele dine Eurovision-minder med os andre. Måske har du også nogle traditioner i forbindelse med Eurovision. I hvert fald så er sms'en åben på 12.12, når man begynder en besked ved at skrive P5, lave et mellemrum, og så sende beskeden til 12.12.

Det var Leonora, som for 7 år siden repræsenterede Danmark ved Eurovision med den her Love Is Forever. Lad os se på dagens vejr. Det er noget blandet. Vi får skydevejr med spredte byger. Måske også tordenvejr i dag, så det bliver lidt af vejret. Men på solskinsøen Bornholm, der står den mest på tørvejr med nogen eller en del sol. Ja, selvfølgelig gør det det. Men ellers så byder vejrguderne på lidt af vejret til resten af Danmark. Temperaturen kommer op mellem 9 og 13 grader i dag. Vinden svag til jævn sydvestlig vind ved kysterne. Måske frisk eller hård vind. Nu skal vi en tur til vestkysten. Vi skal over til Johnny Madsen. Og høre den her, der hedder Griseriet på Bounty.

0: Det store talkshow på B4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kuis.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge, og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow i eftermiddag fra klokken 14 på B4 og i DR Lyd.
7: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

Fra det nye album Super Bloom med Jesse Ware fik vi Automatic. Om 3 minutter får vi regionale nyheder, der slår klokken nemlig 7:30. Op til nyhederne får du en klassiker. Godt nummer fra Neil Young her. Den, der hedder Heart of Gold.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Min krop den skriger, kan du høre den? Jeg burde sige nej, sagde det var sidste gang.
2: Ja, så er det i aften, at Søren Torpegaard Lund fra Gudme skal åbne verdens største musikshow Eurovision, når han går på scenen med sangen, som vi lige lyttede lidt til her, før vi går hjem. Og mens han sparker festen i gang på scenen i Wien, så bliver der herhjemme også sat gang i fester flere steder, blandt andet hos Nyborg Voldspil, hvor Søren Torpegaard Lund tidligere har slået sine folder som voldspiller. Og det skal bestemt ikke gå ubemærket hen, fortæller formand for Nyborg Voldspils venner, Magnus Alstrøm.
3: Vi er jo kæmpe stolte af, at vi har Søren, som er kommet så langt på en professionel scene. Vi går jo alle sammen og drømmer om at komme videre ud på de skrå brædder, og han er jo en af dem, der faktisk har klaret den, og så også klaret den ekstremt godt. Både som musical performer, men nu også som kæmpe forbillede på Dansk Melodi Grand Prix.
2: Og festen i Nyborg begynder kl. 19. Søren Torpegaard Lund går på scenen som den allerførste i Wien. Det er omkring kl. 21. Overfald på tre homoseksuelle mænd i Odense og en debat om flagning med det stribede Pride-flag på Odense Rådhus, det er to af de ting, der kommer til at fylde i dag, når der er Odense Pride. En dag, som hylder mangfoldighed og som står i regnbuens tegn. Det begynder og slutter i Kongens Have i Odense, hvor der vil være tale, underholdning og stande for LGBTQ+ organisationer. Og det betyder meget at holde Pride, siger næstforperson og kasserer i Odense Pride, Niklas Lindsten.
4: Det at bo i en by, hvor man ved, at der er politisk opbakning til en selv og til vores miljø, gør, at vi på mange måder føler os trygge og taget imod og set af det samfund, som vi lever i som LGBT+-personer.
2: I dag får vi mest skydevejr med spredte byer, der kan være med torden, og så får vi temperaturer mellem 10 og 12.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Efter Carly Simon med You're So Vain, var det Lenny Kravitz, der sang for os I Belong to You. Godmorgen, du lytter til B5 Morgen den her lørdag, hvor klokken er 20 minutter i 8 lige nu. Og hvor vi skal have fat i et hit fra 82 her, vi skal til Frankrig. Ja, eller rettere Tunesien, der han i hvert fald født. Sangeren F.R. David, og den sang han hittede med dengang, det er den her, der hedder Words.

0: Op til dagen, hvor det store slag skal stå i aften, hvor verdens største musikfest med de vildeste sceneshows har finale. Og 70-års jubilæum i år har Eurovision også. Og det er jo i Eurovision, der er finale i Wien i Østrig i aften. Tre gange i tidens løb har Danmark vundet i 1963 med dansevise, i år 2000 med Brødrene Olsen og i år 2013 med Emily de Forest. Og vi skal nok høre alle vinderne i løbet af morgenradioen i dag. Første gang Danmark deltog, det var helt tilbage i 1957. Her blev finalen holdt i Tyskland, og Danmark stillede op med sangen Skibet skal sejle i nat. Det var Birte Wilke og Gustav Winkler, der sang den sang sammen og fik en rigtig flot tredjeplads og er kendt for at afslutte sangen med et langt kys. En flot debut for Danmark dengang tilbage i 1957.
1: Farvel da min tøs, og hold da nu kvik.

0: Og så kyssede de længe og blev nummer 3 ud af dengang 10 deltagere. Ja, så mange eller få var der med tilbage i 1957. Og Danmark var dengang med til at sætte sit præg på konkurrencen sådan fra en tidlig fase. Det var første gang en anden form for scenografi end bare et orkester blev introduceret, fordi Birte og Gustav stod ved en kulisse, der lignede en skibsside. I aften der bliver det noget vildere med dans og ild og lysshow og hele pakken, når Danmark åbner ballet simpelthen som første nummer i aften ved finalen i Eurovision. Og du kan naturligvis se med på DR1 fra klokken 21.
1: You and me forever. You and me together. Together forever, forever together. You and me.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Onsdag på DRTV og DR1.

Fyld mig op med Lys, den nye sang fra Junker. Om ikke så længe skal vi have 8 radioavis af Michael Olesen, men inden da skal vi en tur i den musikalske tidsmaskine. Og så tilbage til den her dato, 16. maj 1981, hvor amerikanske Kim Carnes lå på førstepladsen på mange hitlister med et nummer, som senere blev kåret som årets sang og fik 2 Grammys. Det er den her, som hedder Bette Davis' Eyes.

0: Når stormfloden rammer og vand fra havet og åer fosser ind i husene og ødelægger alt indbo, så bliver det ofte en dyr fornøjelse for dem, det rammer. De fleste er godt nok ret til erstatning, men den dækker sjældent hele regningen, viser en rundspørge fra DTU. I gennemsnit får de ramte 320.000 kroner fra Naturskaderådet. Men de fortæller, at de i gennemsnit selv må lægge ca. 120.000 kroner oveni for at få hjemmet på fode igen. Det fortæller Emma Hovmøller Weng, der er hovedforfatter på undersøgelsen.
1: For det første så svarer de adspurgte, at de har haft en stor egenbetaling til oversvømmelser, som ikke blev dækket af forsikringen. Og derudover der svarer de, at de har brugt rigtig mange timer på at renovere deres bolig, efter den har været oversvømmet.
0: Rapporten viser også, at omkring 40% af dem, der har haft vand i deres bolig, efterfølgende oplever psykiske følgevirkninger. Og det kan John Holmer fra Præstø godt genkende. Han og konen fik ødelagt deres hjem under stormfloden for 2,5 år siden.
2: Alt det, der skaber din identitet, det røg væk på en nat. Det kan ikke genskabes. Det er jo dit liv. Det synes jeg har været svært.
0: John Holmen og konen venter stadig på at få deres sag afsluttet. På nuværende tidspunkt har de fået skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000 kroner, og de forventer selv, at regningen lander på omkring 600.000. Israelsk militær har siden i aftes angrebet både Gaza og Sydlibanon. Ifølge Israel var målet i Gaza, som vi her hører lyd fra, at ramme en højtstående Hamas-leder. 7 palæstinensere blev dræbt ved angrebet. I det sydlige Libanon blev mindst 6 personer dræbt, oplyser Libanons sundhedsministerium ifølge BBC og Reuters. Og angrebene kommer, selvom USA i går fortalte, at våbenhvilen mellem Israel og Libanon er forlænget med 45 dage. I dag fortsætter venstreformand Troels Lund Poulsen sit forsøg på at skaffe landet en ny regering. Og her får han blandt andet besøg af Socialdemokratiet. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at Mette Frederiksens økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra Troels Lund Poulsen, da han blev spurgt om, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
3: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet i hvert fald.
0: Troels Lund Poulsen har netop brugt den økonomiske politik som en begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger man Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet også sendes uden for døren.
4: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
0: Socialdemokratiet har ingen kommentarer til forhandlingerne. De er inviteret til møde med Venstre kl. 18 i aften, og inden det skal både Dansk Folkeparti og De Radikale mødes med Troels Lund Poulsen. Måske har du lagt mærke til, at det er blevet lidt billigere at fylde indkøbskurven i supermarkedet, for der er nemlig udbrudt priskrig mellem discountkæderne herhjemme. Både Netto, Lidl og Coop 365 forsøger nemlig nu at lokke os ind i butikkerne ved at love faste lave priser på det, de kalder basisvarer. Det er sådan noget som hakket oksekød, havregryn, rugbrød og toiletpapir. Og det bliver umiddelbart godt modtaget mellem butikshylderne i Aarhus.
5: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
6: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast lav pris, så er det jo et fint initiativ.
0: Lød det her fra Thomas Mie, og inden ham hørte vi Mette Møller. Og det er ikke tilfældigt, at discountbutikkerne

0: strategi netop nu. For mange er godt træt af den evige snak om usikre priser i en usikker verden. Så lige nu vil mange forbrugere hellere have ro på, siger Anne Odile Peschel, der forsker i forbrugeradfærd ved Aarhus Universitet.
1: Det med at være på tilbudsjagt hele tiden og tænke over, hvad det virkelig godt valg, jeg har truffet, har jeg fundet det bedste tilbud, jeg kunne. Det gør, at forbrugerne bliver lidt træt af det.
0: Anne Odile Peschel fortæller dog, at vi som kunder nemt lader os snyde. For hvis vi ved, at en butik har billig mælk og smør, ja, så har vi en tendens til at tro, at så er alle andre varer i butikken også billige. Og det skal man passe på med, siger hun. Lørdagsvejret bliver en temmelig skyde omgang. Vi får byer, og de kan endda være med torden. Bornholm får til gengæld en del sol. Op mellem 9 og 13 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: God morgen, venner. Det var Gloria Gaynor, der åbnede den her time hos P5 morgen. Velkommen til alle, der er vågne derude denne lørdag morgen den 16. maj. En morgen, hvor bukkejagten er gået ind, og så en dag, hvor jagten på god musik også går ind. Jagten på et Eurovision-trofæ går ind i dag. Der er jo finale i aften, og det bliver Danmark, som åbner ballet, er simpelthen den første nation, der skal på scenen i aften. Og det bliver ekstra spændende, for i år er der en god chance for en topplacering til Danmark. Mere om det senere. Lige nu, der skal vi have fat i en anden, som nok er nummer et i mange danskers musikhjerte, nemlig Kim Larsen.

0: The tremolo silence is golden. I år er det 70 år siden, at Eurovision Song Contest blev holdt første gang. Det var i Schweiz, og i aften så er der jo så finale i Wien i Østrig. Og danske Søren Torpegaard skal på scenen med nummeret Før vi går hjem. Og han skal synge og danse foran mindst 160 millioner seere, så det er da noget, der virkelig kræver gode nerver. Og så som en ekstra presbold oveni, ja, så er det Danmark og Søren Torpegaard Lund, som simpelthen skal åbne ballet og være sang nummer et. Det kan jo godt være sådan lidt op ad bakke med den placering, men Søren Torpegaard Lund, han tager det fint. Han siger, han synes, det simpelthen er legendarisk, at Danmark sådan skal åbne ballet. Et fedt ansvar, at de synes, at vores nummer er en åbner. Jeg vil give den alt, hvad jeg kan, og når det så er gjort, så vil jeg sætte mig ned i Green Room med alle de andre fra vores team og tage et glas, og så vil jeg nyde at se de andre på scenen, alle mine nye venner ved Eurovision. Så ja, det skal nok gå rigtig godt. Og jeg har lige været inde på DR.dk, der kan man nemlig printe stemmesedler ud, og sandt nok så ligger Danmark simpelthen som det første nummer til aftens show. Derefter kommer Tyskland, Israel, Belgien og alle de andre lande, og så slutter det som nummer 25 land. Det er så værtslandet Østrig, der skal sidst på scenen. Og nu skal vi have fat i en fan, for der er mange fans til Eurovision. En af dem er Karen. Og hende mødte en af mine kolleger til et meet and greet, der blev afholdt for nogle uger siden i DR-byen. Her var nogle dedikerede danske fans mødt frem for at høre Søren Torpegaard og Lund synge vindersangen. Og en af dem, der var der til stede, det var Karen Holm. Hun har set Eurovision, siden hun var helt lille, og har mange minder, og hun glæder sig til finalen, og når det hele går i gang.
1: Det er helt klart at sidde sammen med mine forældres venner og deres børn og have sine egne stemmesedler, sidde og se det i en lidt dunkel stue ude i, ja, Gentofte, tror jeg. Og hele stemningen omkring det. Det er sådan mit store minde. Og så er jeg selv begyndt at tage til Eurovision med min lillebror i tråd med det. Så vi skal nu afsted for tredje gang til Wien her, og glæder os mega meget. Det er nogle nye minder, og en helt anden måde at være sammen med sin familie på, som voksne. Så det er en fest. Altså, nu har jeg været afsted to gange før, hvor jeg ikke har fået en billet til noget som helst, udover fanfest. Så jeg glæder mig mega meget til at få lov til at komme ind og se den sidste generalprøve inden finalen, så jeg kan se Søren der live på den store scene.
0: Sådan lød det fra Karen Holm, en stor fan, som vi snakkede med for nogle uger siden, inden hun tog til Østrig. Hun har mange gode minder. Har du gode minder eller traditioner omkring Eurovision, så sms dem gerne til P5, sms dem til 1212 og begynd beskeden med at skrive P5 og så lav et mellemrum. Vores reporter Magnus Amstrup, han spurgte også Karen, hvem der egentlig er den største Melodi Grand Prix-stjerne herhjemme. Er det Birthe Kjær eller Søren Torpegaard Lund?
2: Nu ved jeg godt, vi håber og krydser for en førsteplads. Men lige nu ser det jo lidt ud til, at han godt kunne ende på en potentiel tredjeplads. Og sidst vi endte på en tredjeplads i Eurovision, der var det med Birthe Kjær, og vi maler byen rød. Så hvem er egentlig den største stjerne, hvis det var op til dig? Er det Birthe Kjær, eller er det Søren Torpegaard Lund?
1: Lige nu er det jo Birthe Kjær. Men Søren har jo også masser af år at vokse på endnu. Altså, som han også selv siger, det her, det er jo anden gang, han er med i Dansk Melodi Grand Prix. Vi har mange andre Eurovision-legender, der går igen og igen. Tommy Seebach, Birthe Kjær, Kjeld og Hilde Haik. Altså, han kunne sagtens være den næste, som bærer den fakkel videre for den nye generation.
0: Sådan lød det fra Karen Holm, og det kan også være, at vi skal få plads til Birthe Kjær i løbet af morgenradioen. Men lige nu er det en anden legende, han har vundet flere gange. Johnny Logan, her er han med What's Another Year?

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Wouldn't it be nice, sang The Beach Boys fra albumet Pet Sounds, som blev udsendt præcis på den her dato for 60 år siden. Så det er simpelthen 60 års jubilæum i dag. Et album, som virkelig må regnes blandt de bedste albums nogensinde. 3 minutter er der til regionale nyheder. Indtil da en ny sang fra danske Loud Tiger, den der hedder Medicine. Godmorgen.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Det kan være svært at være homoseksuel eller biseksuel eller have en anden seksuel eller kønsidentitet. Nu er der hjælp på vej ud i landet. Foreningen LGBT Danmark har fået penge fra Tuborgfondet til et projekt, der skal skabe fællesskaber og tryggere lokale miljøer for unge LGBT+ personer. Og for eksempel vil der være et arrangement på Museum Ernst i Assens den 11. juni. De store byer som Odense og København har Pride og steder, hvor unge med en anden seksualitet eller kønsidentitet kan samles, men det findes ikke rigtigt ude i landet. Projektleder Sissel Moos fra LGBT Danmark siger:
2: Det er der, fordi at mange LGBT+ unge mistrives markant mere end deres jævnaldrende. Det kan vi se på nye undersøgelser fra VIVE, så derfor er der et behov for at skabe flere fællesskaber og mere tryghed ude i de mindre byer i Danmark.
1: I morges stod solen op klokken lidt over 5, og så var det officielt årets bukkejagt er i gang. Christian Daneland, der bor nær Assens, var i stedet i de tidlige morgentimer, og det var en stor succes.
3: Ja, så var jeg jo heldig, at bukken han kom gående fint ud i marken, og det var en fin lille buk, som vi egentlig gerne ville have væk. Så sad og nød ham lidt, og så kom han fint på skud, og så faldt han i knaldet, og nu skal jeg jo så bare hjem og have noget rigtig godt kød i fryseren.
1: Og for Christian Daneland var det en helt speciel følelse at tage afsted med riflen og ovenikøbet få nedlagt en buk.
3: Det er min første sådan rigtig 16. maj, fordi at jeg er jo ny her. Jeg fik først mit rifletilladelse tilbage i efteråret. Og har da gået og kigget meget frem til den dag her, og man har været ude og lure mange gange på, hvordan trækker de, og hvad for et dyr skal være det rigtige. Og så når det hele går op i en højere enhed i dag, så er det jo en helt speciel oplevelse.
1: I dag får vi skydevejr med spredte byer, som kan være med torden, og 10-12 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

God morgen, her er P5. Morgen efter Hanne Boel var det David Dundas, der hoppede i sine jeans, og det er måske en meget smart påklædning i dag sammen med regntøj, for det bliver en dag i det meste af landet, hvor det vil regne ind imellem og blæse, og ja, det er vist kun på Bornholm, at man får sådan en dejligt solskinsvejr i dag. Og hvis man skal til vestkysten, så er regntøj i hvert fald også en god idé, og musikalsk skal vi en tur til vestkysten nu. Vi skal vestpå sammen med den fynske gruppe Hverdag. Her er de med deres nye sang, som hedder Vestpå, og som handler om at tage vestpå.

0: Hverdag med Vest på. Verdens største musikkonkurrence har finale i aften i Wiener Stadthalle i Wien i Østrig. Det er der Eurovision-finalen finder sted, og det bliver danske Søren Torpegaard Lund, som simpelthen skal åbne festen kl. 21. Men det er ikke blot ham, der er taget til Østrig for at optræde. Der er en hel delegation fra Danmark, der er dernede. Blandt andre Ralf Strøbæk, som er performanceansvarlig på både det danske Melodi Grand Prix og Eurovision. Han står for blandt andet at styre lys og kameraer. Og P5-reporter Magnus Amstrup spurgte Ralf Strøbæk, inden delegationen tog til Wien, hvordan sceneshowet er i Wien sammenlignet med ved det danske Melodi Grand Prix.
1: Ligesådan bare større og vildere. Fordi det er et meget større setup med meget mere knald på alt. Altså det er jo en gang op, tre gange op på kameraer og lamper og pyre og hvad har vi. Så det bliver en max en på skallen. En lidt forfinet udgave af den, vi har lavet her med de tweaks og turns, der lige skulle til. Og så bare lige et gear til i Bugatti'en.
0: Ja, og så er der den der kæmpe glaskasse på scenen, som er meget tung, og det kræver også en del forberedelse.
1: Altså før vi overhovedet kommer, går de jo i gang med at lave en masse tekniske prøver, og hvordan er det at få den op og ned af scenen og sceneskiften og sådan noget. Det er jo ingen grund til at bruge tid på den, når folk er der. Så den er skam allerede dernede med kostymerne og alting. Nu kalder du det en kasse, men det er jo egentlig verdens mest eksklusive klub. Altså på den måde er alle rum i verden jo for så vidt en kasse. Men det er jo kun sådan i dagslys, at den er en kasse. Om aftenen, der er den jo fuldt af lækre mennesker, der giver alt, hvad de har i sig, og lys og røg, og den står der og er fuldstændig vidunderlig at komme ind på. Så det er jo kun i dagslys, den kasse. Om aftenen er det jo the it place.
0: Ja, og den klub åbner altså kl. 21 i aften. Du kan se med på DR. I skrivende stund spås Danmark en 6. plads i finalen. Noget af en nedjustering fra tidligere på ugen, hvor mange regnede med, at vi ville være sådan helt op i toppen med i kapløbet om podiepladserne. Men vi har hård konkurrence i finalen fra blandt andre Finland, Grækenland, Australien og Rumænien. Men alt kan ske. Som kommentator Ole Tøpholm siger, alt kan ske. Og så tilføjer han, at han bliver skuffet, hvis ikke Danmark får en topplacering. Så vi må krydse alt, hvad krydses kan. Her er det YouTube.

Det var på den her dato den 16. maj tilbage i 87, at U2 blev nummer et på den amerikanske single hitliste med den her With or Without You og blev på førstepladsen i 3 uger. Nu hørte vi lige om store forberedelser til sceneshowet i Eurovision-finalen i aften, men man kan også vinde ved at være helt nede på jorden, bare stå med en guitar ved siden af sin bror og synge en god sang. Det var i hvert fald sådan, brødrene Olsen vandt tilbage i år 2000, da de vandt det hele Eurovision med den her sang, Smuk som et stjerneskud.

0: omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: De omkring det her nummer med Walkers, der prøvede til alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR.

The Rooftop Singers fik vi med Walk Right In. Om 3 minutter er det Michael Olsen, der går frem foran mikrofonen og giver os en radioavis. Handler om, når vand fra hav og vandløb fosser ind i huset ved stormfloder, så dækker staten som udgangspunkt regningen, men erstatningen er i mange tilfælde slet ikke høj nok til at betale for alle skaderne, det viser en ny undersøgelse. Mere om det i radioavisen om lidt. Lige på den anden side er den her sang med D-Sound, som hedder Do I Need a Reason?

0: Folk, der får deres hjem oversvømmet ved stormfloder, har ret til erstatning fra staten. Men mange fortæller, at erstatningen slet ikke dækker hele regningen. Det viser en stor rundspørge fra DTU. John Holmer fra Præstø fik ødelagt sit hjem under stormfloden for godt 2 år siden. Sagen er endnu ikke afsluttet, men indtil videre er skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000 kroner. John Holmer regner dog selv med, at regningen lander på 600.000.
1: Altså, vi har jo ikke fået dækket løsøre. Jeg havde rigtig meget værktøj. Det blev jo bare smidt ud. Altså, forklaringen var, at det har været under kloakvand, så det var faktisk farligt at have med at gøre.
0: Boligejere får i gennemsnit 320.000 kroner udbetalt fra Naturskaderådet, men de vurderer i rundspørgen, at de selv betaler yderligere 120.000 af egen lomme. Og rapporten viser også, at 4 ud af 10, der har haft vand i huset, efterfølgende oplever psykiske følger. Og det kan John Holmer genkende.
1: Alt det, der skaber din identitet, det røg væk på en nat. Det kan ikke genskabes. Det er jo dit liv. Det synes jeg har været svært.
0: I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsen arbejdet med at få regeringskabalen til at gå op. Og denne gang kommer Dansk Folkeparti, De Radikale og Socialdemokratiet forbi. Under valgkampen sagde Troels Lund Poulsen ellers, at Socialdemokratiet og Mette Frederiksens økonomiske politik ville gøre Danmark fattigere. Nu er tonen en anden.
2: Det, der er afgørende for mig for en ny regering, uanset hvem der måtte være statsminister, det er jo, at man et vil gøre en indsats for, at Danmark bliver rigere. Det har jeg noteret mig, at Socialdemokratiet nu også gerne vil. Det var jo ikke det, der stod tilbage under valgkampen.
0: Ja, sådan her lød det fra Troels Lund Poulsen i går. Og efter valget har Socialdemokratiet da også forsøgt at gøre sig mere spiselig for Venstre. Det fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Mette Frederiksen var ude 1. maj og lægge den her tanke om en formueskat fuldstændig død. Og hun har også signaleret, at Socialdemokratiet er klar til nogle af de initiativer, som skal gøre virksomhedernes konkurrenceevne bedre, det kunne for eksempel være lavere selskabsskat.
0: Glimmermakeupen er mange steder formentlig fundet frem, og det samme er paljetblusen, og mon ikke også stemmetøjet er ved at blive varmet op til aftenens Eurovision-finale. Danmark er i år repræsenteret af Søren Toppegaard Lund med sangen Før vi går hjem. Og spørger man medlem af Grand Prix-fanklubben her i Danmark, Annike Bakksten og hendes datter Vilma, ja, så bør det danske hold tage sejren.
4: Jeg tror, de kommer til at klare sig helt fantastisk.
5: Det tror jeg. Altså, vi er helt oppe at køre. Vi er så glade. Det er jo den vildeste dag på året for os, det her.
6: Det kunne ikke være fedt, at vi fik Eurovision til Danmark. Det kunne være helt fantastisk.
5: Det kunne være et mirakel.
0: Ja, og det mirakel håber man også på at gå i opfyldelse i turistbranchen herhjemme. For det betyder et stort ryk ind af ikke bare Eurovision-gæster, men også nogle af de over 160 millioner tv-seere, der vil se et eventuelt dansk show, når det kommer dertil. Det vurderer Lars Winter, turismechef i Dansk Industri.
7: Når man som værtsland får mulighed for ligesom at sætte sit præg på, hvad det er for nogle små fortællinger, der bliver indarbejdet i selve showet omkring landet, jamen så er det jo et kæmpe, hvad kan man sige, en kæmpe platform, man får lov til at eksponere sig på.
0: Og selvom bookmakerne de seneste dage har nedjusteret forventningerne til de danske vinderchancer, så tror Annike og Vilma Bakksten stadig på sejr.
5: Altså, hvis AGF de kan vinde, så kan Søren Torbe gå. Det tror jeg på.
0: I butikker som Netto, Lidl og Coop 365 er nogle af tilbudsskiltene skiftet ud med nogle, der reklamerer for faste lave priser. De største discountkæder har nemlig alle nærmest samtidig ændret strategi for at lokke os ind i butikkerne. De skærer ned på de kortvarige slagtilbud og lover i stedet flere faste lave priser på basisvarer som kylling og havregryn. Og det kan få Anne-Kristine Højland Rammelov til at overveje, hvor hun køber ind.
8: Det gør nok, at man måske besøger dem i nogle gange, hvor det lige kniver lidt med pengene, eller det bliver lidt småt til sidst. At vi måske i højere grad tager i Netto eller de andre steder, hvor der er fastere priser.
0: Selvom der lige nu reklameres med faste priser, så skal vi altså holde øje med, hvor skarp de her priser egentlig er, siger Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
9: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, at nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
0: Hos 365 Discount lover direktør Michael Tilsted dog, at han ikke hæver priserne igen.
10: Det er jo en grund til, at vi

0: eller det faste pris. Og det er, fordi vi ikke, absolut ikke har nogen planer om at sætte priserne op igen. Og derfor kan kunderne roligt regne med, at de faste lave priser, de er kommet for at blive.
1: Temperaturerne vil jeg gerne hæve igen, men det er vist ikke muligt. De kommer til at ligge mellem 9 og 13 grader. Der er byer over hele landet, og nogle af dem kan være med torden. Kun på Bornholm er der udsigt til sol i dag.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen, det var Dave Edmunds, der bankede på, og døren til P5 Morgen er åben, og også åben for mere god musik. Vi skal høre en del musikalske perler, inden klokken slår 10, så vi har næsten en hel time at gøre godt med. Dagens mand i netundertrøje skal vi også høre fra, Søren Torpegaard Lund, men lige nu, der skal vi lytte til Sanne Salomonsen. Og den her, der hedder Holder dig i mørket.

0: Sanne Salomonsen medholder dig i mørket. Nu skal det handle lidt om en, der i den grad skal i rampelyset i aften. Det er danske Søren Torpegaard Lund, som skal synge og danse foran mindst 160 millioner seere til Eurovision-finalen. Noget, som kræver gode nerver, så skal Danmark ovenikøbet åbne ballet. Søren Torpegaard Lund er den første, der skal på scenen. Men han er scenevandt, den 27-årige Søren, som oprindeligt er fra Gudme på Fyn, uddannet musicalskuespiller fra Musical Akademiet i Fredericia. Han blev optaget tilbage i 2016 som 17-årig, den yngste nogensinde optaget på Musical Akademiet. Og i 2021 modtog han en talentpris ved uddelingen af scenekunstprisen Årets Reumert. Men i aften, der venter den helt store scene simpelthen i Wien ved Eurovision-finalen, og det er jo rigtig flot at være i finalen. Det er jo ikke hvert år, at Danmark kommer i finalen, men det er vi altså i aften. Og det var lige lovligt spændende ved semifinalen i torsdags. Vi kan prøve at skrue tiden tilbage til torsdag aften, og der er kun to pladser tilbage i finalen, og Danmark er endnu ikke blevet råbt op. Only
1: two spots. Så er der to lande, to billetter tilbage til guldfinalen. Der er stilhed på det tjekkiske hold. Der bliver bedt en lille bøn hos Armenien. Og godt humør hos Letland.

0: ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen. For første gang siden 1997 stiller Danmark op på dansk i en Eurovision-finale. Sidste gang, vi havde en dansk sang med, var Fyr og Flamme. Øver os på hinanden. Den var også pragtfuld. Den kom desværre ikke til finalen. Men nu er vi altså i finalen for første gang siden 97. På dansk. Fantastisk.
1: Ja, tilfreds Ole Tøpholm, som følger os igennem semifinalerne, og han sidder også klar ved finalen kl. 21 i aften på DR1. Mere Eurovision om lidt, men lige nu skal vi lige have fat i Paul Anka.

0: Har du net under trøjen klar til i aften? Det har Søren Toppegaard Lund, som stiller op for Danmark. Og før han tog afsted til Østrig, talte P5-reporter Magnus Refgaard Amstrup med ham og spurgte, hvad han glæder sig mest til, når han skal på scenen for Danmark.
1: Jeg tror, jeg glæder mig til at prøve noget, som virker som en kæmpe udfordring for mig. Og se, hvordan jeg håndterer det, at der er så mange mennesker, der skal kigge på mig. For jeg prøver jo og håber på at kopiere mit mindset fra det danske og bare tage det med derned. Men jeg glæder mig vanvittigt meget til at skulle spille foran. Jeg tror, der kan sidde 16.000 eller sådan noget i salen, og så er der været måske 200 millioner, der kigger med. Så det er jo vanvittigt. Det glæder mig, og så glæder jeg mig til at være sammen med alle de andre deltagere. Jeg er allerede ved at få det ret godt med mange af dem, så det glæder mig meget til.
0: Søren Toppegaard Lund har været vild med Melodi Grand Prix og Eurovision i mange år, men der er en særlig person, der har sat sig som det bedste minde.
1: Jeg synes, det var kæmpestort, da Conchita Wurst vandt, og jeg husker det ret tydeligt som sådan et barn, der er vokset op i LGBT+-miljøet, og se en så åbenlyst queer-presenting person bare åne sig selv og vinde hele lortet med en kæmpe ballade, som er lige noget for mig. Og det satte ret store spor i... hvor gammel har jeg været? Jeg har jo nok været 14 eller sådan noget. Så det var vanvittigt at opleve det.
0: Og reporteren spurgte også Søren, hvem der egentlig er den største Melodi Grand Prix-stjerne, altså efter Conchita Wurst. Er det Birthe Kjær, eller er det Søren selv?
2: Birthe Kjær eller Søren Toppegaard Lund?
1: Birthe Kjær.
2: Hvorfor?
1: Fordi hun er mere end dronningen. Hun er kejserinden af galaksens hersker. Altså, hun er Birthe Kjær. Der er ikke nogen, der slår Birthe. Og det er der heller ikke nogen, der skal prøve på.
2: Og heller ikke dig.
1: Nej. Hvis vi kunne sende Birthe hvert år, så var det vi skulle.
0: Ja, det var måske et godt forslag. Nu skal vi høre Birthe Kjær med den sang, hun fik en flot tredjeplads med i Eurovision for år tilbage.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Vi var tilbage i 60'erne 67 for at være helt præcis og fik titelnummeret fra albumet Higher and Higher, et album med Jackie Wilson. Om ikke så længe, om 4 minutters tid, så skal vi have regionale nyheder 9:30. Indtil da skal vi frem til 88 og have fat i albumet Fannys Hjerte med Nana, og nu skal vi have den sang, der hedder Stemmerne i mit hoved.

0: fra DR Fyn.
1: Så er det i aften, at vi skal håbe på, at det kommer til at lyde sådan her.
2: Ja.
1: Rigtig mange gange, når fynske Søren Torpegaard Lund står på scenen i Wien og synger, før vi går hjem ved det internationale Melodi Grand Prix Eurovision. Søren Torpegaard Lund har længe været blandt de helt store favoritter til at vinde, men efter det er offentliggjort, at han simpelthen er den allerførste, som skal synge af de 25 deltagere, så har bookmakerne ikke længere ham blandt de helt store favoritter. Men det får nu ikke Magnus Alstrøm fra Nyborg Voldspil til at vakle i troen.
3: Jeg satser på, at det bliver en førsteplads til Danmark igen. Efter 13 år, så skal vi vinde.
1: Søren Torpegaard Lund er gammel voldspiller, og derfor er der i aften et helt særligt arrangement i Nyborg.
4: Vi er jo kæmpe stolte af, at vi har Søren, som er kommet så langt på en professionel scene. Vi går jo alle sammen og drømmer om at komme videre ud på de skrå brædder, og han er jo en af dem, der faktisk har klaret den, og så har også klaret den ekstremt godt, både som musical performer, men nu også som kæmpe forbillede på Dansk Melodi Grand Prix.
1: I dag er bukkejagten blevet skudt ind, men et par tusind jægere må vente med at komme i gang, for de har endnu ikke fået fornyet deres jagttegn ved at betale 680 kroner på portalen Mit Jagttegn. De 2.000 er rekordmange, siger Sune Espersen, der er leder af politiets administrative center, som udsteder våbentilladelser.
5: Ja, det vil jo nærmest umuligt gøre det, kan man sige, at man kan deltage i jagten. Der er jo heldigvis så har langt hovedparten af de 20.000 jæger, vi har kontaktet, så fået rettet for sig og har fået de fornødne jagttegn, så de stadigvæk kan have deres våbentilladelse til deres rifler.
1: I dag får vi mest skydevejr med spredte byer, som kan være med torden, svag til jævn vind omkring sydvest og temperaturer mellem 10 og 12 grader.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Ny sang fra Stine Klingsten og Victor Ove fik vi her, råber under vand, og før dem var det Barry White. Det er jo i aften, at verdens største musikfest, Eurovision, har finale, og i øvrigt 70 års jubilæum i år, og mange sange har vi hørt i tidens løb. Nogle sange glemmer man hurtigt, meget hurtigt, men andre følger med os gennem årtierne, som den vi skal høre nu. Den første danske vinder, vi skal tilbage til 1963 og have fat i Grete og Jørgen Ingmann med Dansevise.

Dansevise med Grete og Jørgen Ingmann, som jo vandt Eurovision tilbage i 1963. Tre gange har Danmark vundet indtil nu. I 2000 var det brødrene Olsen, så gik der 13 år, så vandt Emily de Forest med Only Teardrops. Og nu er der så gået 13 år igen, og måske Søren Toppegaard Lund vinder i aften i Østrig nu. Nu må vi se, han er ude i temmelig hård konkurrence med andre lande, især med Finland, men også Australien er i opløbet, Rumænien er i opløbet, Grækenland, altså der kan ske rigtig, rigtig meget. Sidste år kom Danmark i finalen for første gang i 6 år, og i år drømmer DR om at få en bedre placering med Søren Toppegaard Lund. DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen siger, at de er kommet for at vinde, håber på en plads i top 5, og at danskerne bliver stolte. Søren Toppegaard Lund selv understreger dog, at uanset hvad, så vil han være ovenud lykkelig og bare simpelthen så stolt over at deltage. Nu har vi jo ført nogle af vinderne i morgens løb. Nu skal vi have endnu en af de danske vindere, den fra 2013, Emily de Forest med Only Teardrops.

Nå, hvis du vil sidde indenfor i tørvejr og se tv i dag, så er der da lidt af hvert. Jeg kan fortælle om noget af det her. På DR1 kl. 13.20 kommer Fortidens Hemmeligheder. I dag med Sofie Gråbøl. Efter et liv med utallige store roller, ja, så er der nu skuespilleren Sofie Gråbøl, som er hovedperson i sin egen slægts fortælling. Se med kl. 13.20 på DR1. Senere 14.45, ja, der er der på DR1 pokalfinale hos kvinderne. FC Nordsjælland møder HB Køge. Og så er der romantik på programmet kl. 17.15 på DR1. Britisk romantisk dramaserie, første afsnit af Stolthed og Fordom. Mere romantik senere på dagen, hvor du kan se endnu et afsnit af Hotel Romantik. Det hedder Man bliver aldrig for gammel til poolparty og begynder kl. 20. Og på Hotel Romantik, der er der i den grad amoriner i luften. Et af parrene springer allerede nu ud at flytte sammen for at se, om kærligheden kan bære. Og så er det jo kl. 21 på DR1, at det går løs med den store finale i Eurovision, og det er Danmark, der lægger ud som første sang i aften. Spændende bliver det. Og jeg skulle hilse fra B5's Ole Tørpholm og sige, at han er så parat og sidder klar ved mikrofonen og følger os igennem hele det lange show, som begynder kl. 21 og slutter omkring, ja, ved et-tiden natten til søndag. Stemmesedler, dem kan du printe ud og have siddende derhjemme. Del ud til familie og venner. Du finder dem inde på dr.dk under Eurovision. Her er det Marshall Hayne.

Før vi går hjem, Danmarks bidrag til Eurovision-finalen i aften, og Søren Toppegaard Lund, han åbner simpelthen ballet, er nummer 1 på scenen i aften. Og han siger selv, det synes han er legendarisk og et fedt ansvar, at vores nummer sådan er en åbner på det store show. Jeg skal nok give den gas bagefter ved at nyde et glas og nyde at se alle de andre optræde. Pøje, pøje til Søren Toppegaard Lund og alle de andre her, der rækker frem, som siger tak for denne morgen, og håber, I alle sammen får en dejlig lørdag. Vi kan høres ved igen i morgen tidlig. Op til 10 Radioavisen, der er det Søs Vinger, som lige om lidt begynder at synge den sang, der hedder Kun et kys herfra.

0: forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød der nye toner fra Troels Lund Poulsen.
1: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er da en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet hvad for.
0: Troels Lund Poulsen har netop brugt den økonomiske politik som begrundelse for ikke at forhandle videre med de andre røde partier. Og spørger man Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh, ja, så burde Socialdemokratiet også sendes uden for døren.
2: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
0: Socialdemokratiet har ingen kommentarer til forhandlingerne, og også Dansk Folkeparti og de radikale skal mødes med Troels Lund Poulsen i dag. Når vand fra fjorden eller åen trænger ind i husene og ødelægger alt, man ejer, bliver det ofte en dyr fornøjelse for dem, det rammer. De fleste har godt nok ret til erstatning ved stormfloder, men den dækker sjældent hele regningen, viser en rundspørge fra DTU. I gennemsnit får de ramte 320.000 kroner i erstatning fra Naturskaderådet, men de fortæller, at de i gennemsnit selv må lægge ca. 120.000 kroner oveni for at få hjemmet på fode igen. Det fortæller Emma Hovmøller Weng, der er hovedforfatter på undersøgelsen.
3: For det første så svarer de adspurgte, at de har haft en stor egenbetaling til oversvømmelser, som ikke blev dækket af forsikringen. Og derudover der svarer de, at de har brugt rigtig mange timer på at renovere deres bolig, efter den har været oversvømmet.
0: John Holmer fra Præstø fik ødelagt sit hjem under stormfloden for godt 2 år siden, og indtil videre er skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000 kroner. Men han regner selv med, at regningen lander på 600.000.
4: Altså, vi har jo ikke fået dækket løsøre her. Jeg havde rigtig meget værktøj. Det blev jo bare smidt ud. Altså, forklaringen var, at det har været under kloakvand, så det var faktisk farligt at have med at gøre.
0: En 25-årig mand er død, efter han i nat blev stukket med kniv i Tilst uden for Aarhus. Også 2 andre mænd blev stukket, men deres tilstand er ikke kritisk. Østjyllands politi har anholdt 3 mænd i sagen, 2 på 19 år og 1 på 24. Det er politiets vurdering, at dem, der var involveret i knivstikkeriet, kendte hinanden på forhånd. De har mødtes, og så har det udviklet sig til et knivoverfald, siger vagtchef Anders Krav. Lørdagsvejret bliver en både våd og kølig omgang. Kun på Bornholm er der pæne solchancer mellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Og det var Radioavisen med Michael Olesen.
5: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Michelsen.

Sange er tanker, der synges ud med åndedrættet, når menneskene lader sig bevæge af stor kraft og ikke længere kan nøjes med almindelig tale. Velkommen her til To Vers og et omkvæd, stedet hvor sangene taler. Det var Stevie Wonder, der indledte med You Are the Sunshine of My Life. Og her bag mig starter Kacey Musgraves ud med nummeret Dry Spell.

Kacey Musgraves, Dry Spell. Åh, jeg hang i en trafikkø i dag. Jeg kunne ikke komme frem. Og hvorfor kunne jeg ikke komme frem? Jeg kunne ikke komme frem for cyklister. De var overalt og skulle hele tiden foran mig. Åh, cykler. Vi lever i et land fyldt med cykler, og jeg bor i København, og det har alle dage været en cykelby. Og der er skrevet mange sange om denne transportform. Her er det Pil, cyklen.

Pil og sangen, cyklen, pil, der evner om nogen et forene det varme med den kølige, lettere tilbageholdte energi. Det giver en stor spænding og en stor skønhed i hendes musik. Og her en anden, Bill Withers, som jo nok måtte se øjnene, han ramte rent med den her Lean on Me.

0: Thank you.
1: Et menneske bringes i bevægelse, ligesom isflagen, der sejler rundt ud i strømmen. Hans tanker drives af en strømmende kraft, i det han føler glæde, i det han føler angst, i det han føler sorg. Tanker kan slå over ham som en flod i det, de gør ham stakåndet og får hans hjerte til at banke. Noget, der er som en mildning i vejret, vil holde ham optøet. Og så vil det ske, at vi, der alle mener, at vi er små, vil føle os endnu mindre. Og så vil vi blive ængstelige for at bruge ord. Men så vil det ske, at de ord, vi behøver, vil komme af sig selv. Når de ord, vi har brug for, skyder op af sig selv, får vi en ny sang. Her var det Bill Withers, Lean on Me, og nu kommer Carole King, You've Got a Friend.

Her var det Cat Stevens' Wild World. Og frem mod et nyhedsoverblik skal vi lytte til Julie Mikkelsen og Omø Salme.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Så var det her i morges, at det gik løs. Årets bukkejagt er nu officielt gået i gang. Christian Daneland, der bor nær Assens, var afsted i de tidlige morgentimer med stor succes.
2: Ja, så var jeg jo heldig, at bukken han kom gående fint ud i marken, og det var en fin lille buk, som vi egentlig gerne ville have væk. Så sad og nød ham lidt, og så kom han fint på skud, og så faldt han i knaldet, og nu skal jeg jo så bare hjem og have noget rigtig godt kød i fryseren.
1: Og for Christian Daneland var det en speciel følelse at tage afsted med riflen og ovenikøbet få nedlagt en buk.
2: Det er min første sådan rigtig 16. maj, fordi at, jeg er jo ny her. Jeg fik først mit rifletilladelse tilbage i efteråret, og har da gået og kigget meget frem til den dag her, og man har været ude og lure mange gange på, hvordan trækker de, og hvad for et dyr skal være det rigtige. Og så når det hele går op i en højere enhed i dag, så er det jo en helt speciel oplevelse.
1: Overfaldet på tre homoseksuelle mænd i Odense og en debat om flagning med det stribede Pride-flag på Odense Rådhus, det er to af de ting, der kommer til at fylde, når der er Odense Pride i dag. En dag, som hylder mangfoldighed og som står i regnbuens tegn. Det begynder og slutter i Kongens Have, hvor der vil være tale, underholdning og forskellige stande. Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl har i den her uge slået fast, at der er fuld opbakning og at der vil blive flaget med regnbueflaget. Og det betyder meget, siger næst forperson og kasser i Odense Pride, Niklas Lindsten.
3: Det at bo i en by, hvor man ved, at der er politisk opbakning til en selv og til vores miljø, gør, at vi på mange måder føler os trygge og taget imod og set af det samfund, som vi lever i som LGBT+-personer.
1: I dag får vi mest skydevejr med spredte byer, som kan være med torden, svag til jævn vind omkring sydvest, temperaturer mellem 10 og 12 grader.
4: To vers og et omkvæd på P5.

Man kan roligt sige, at jeg var et menneske, som havde brug for at skrive en sang. Desperationen lyser ud af linjerne. Det var Peter Sommer og hans dystopiske ud over kanten på en rund planet. Her er det to verser et omkvæd, der spiller verdens bedste sange. En af dem kommer her, Anne Linnet, Tabt mit hjerte.

Anne Linnet tabt mit hjerte. Det var digteren Søren Ulrik Thomsen, som i øvrigt lige er fyldt 70, som engang sagde om Anne Linnet, hun er bedst, når hun er nede, når hun er trist og melankolsk. Og det var hun her, og den var også god, synes jeg. Her kommer en sanger, som jeg også ved, at Søren Ulrik Thomsen var meget og er meget begejstret for. Det er Van Morrison. Han er god til at være glad. Days Like This.

Van Morrison, Days Like This. De citater, som jeg har læst op her i dag i To Værelser et Omkvæd og stadigt vender tilbage til, kan man finde i Knud Rasmussens bog Snehyttens Sange, som er en samling af grønlandske inuit-sange, som han har skrevet ned i den her bog. Der er en særlig forståelse for, hvad det er for en placering, sangene kan have i menneskets liv, både i det, som der bliver sagt og sunget om i den bog, og den musikalske forståelse af sangens betydning, synes jeg også står meget tydeligt hos en anden nordisk befolkningsgruppe, nemlig færingerne. Her er det Frida Sejer og Søvnløs.

Det er altså en god sang, den her, som Frida Sejer gav Søvnløs. Den får mig simpelthen til at tænke på et helt andet nummer, Olivia Dean, So Easy.

leverer Dean So Easy. Her i den sidste tid har aviserne flydt over med skandaleberetninger om dansk politi, om hvordan sager bliver henlagt, og hvordan især sager, og jeg kunne forstå, især på Fyn, sager, hvor kvinder anmelder voldtægter, stadigvæk bliver lagt langt, langt ned i sagsakterne, og ofte simpelthen glemt. I mange år var det også almindeligt, at man kaldte partnerdrab, drab på kvinder især, for familietragedier. Det var ligesom om, at så var det ikke helt så slemt. Det var synd, men et rigtigt mord var det nu engang ikke. Eller partnerdrab, som i den sang, vi nu skal høre, John Baez, Banks of the Ohio.

Banks of the Ohio. Her var det morderen selv, der talte om sin oplevelse af at have dræbt sin kære. Og så er det lidt tankevinkende, synes jeg, at det så er en kvinde, nemlig John Baez, der lægger stemmen til. Vi skal have en anden sang, en helt ny sang om samme brutale emne. Her er det Signe Svendsen, der synger om et kvindedrab, der har fundet sted i Jylland for nogle år siden. Det er blevet til sangen Rosa.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Efterhånden skulle de fleste på Sejerø igen have fået el i stikkontakten, efter strømmen sent i aften gik på hele øen. Det fortæller Thomas Christensen, der er driftschef hos Sirius og Radius Elnet. Fejlen blev konstateret, da de fleste

0: færgemanden derovre, og han indvilger i at sejle over og hente os.
1: En stor del af beboerne fik derfor strømmen tilbage allerede klokken 5 i morges. Inden de sidste bliver koblet på, skal der lige opstilles et ekstra mobilt elværk, og det skulle gerne ske ved sen frokosttid. Måske har du lagt mærke til, at det blev lidt billigere at fylde indkøbskurven nede i supermarkedet, for der er nemlig udbrudt priskrig mellem discountkæderne. Både Netto, Lidl og 365 Discount forsøger nemlig at lokke os ind i butikkerne ved at love faste lave priser på basisvarer som oksekød og toiletpapir. Og det bliver umiddelbart godt modtaget blandt kunderne.
2: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
3: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast lav pris, så er det jo et fint initiativ.
1: Lød det fra Thomas Mie og Mette Møller. Og selvom der reklameres med faste lave priser, så skal vi altså holde øje med, hvor skarpe de her priser egentlig er, siger Vinnie Grosbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
4: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
1: Når der i aften i Wien er finale i Eurovision, så spår bookmakerne gode chancer for en topplacering til Søren Torpegaard Lund og sangen Før vi går hjem. Og nogle af dem, der hæpper med, det er dem, der lever af turister. En dansk sejr og ikke mindst værtskab for næste års Grand Prix vil give et ryk ind af gæster fra udlandet, vurderer Lars Winter, turismechef i Dansk Industri.
5: Når man som værtsland får mulighed for ligesom at sætte sit præg på, hvad det er for nogle små fortællinger, der bliver indarbejdet i selve showet omkring landet, jamen så er det jo et kæmpe, hvad kan man sige, en kæmpe platform, man får lov til at eksponere sig på.
1: Og Danmark bliver faktisk det allerførste land, der skal på scenen i aften. Du kan se med på DR1 og DRTV fra klokken 21. Vejret er ikke noget råb hurra for. Den står nemlig på spredte byer, som kan være med torden og havl. Kun 9-13 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Og på Bornholm skulle der dog være gode chancer for at få solen at se.
6: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

så må man vist sige, at Sys Bjerre er tilbage med den her single Mamas Are Going Out. Jeg synes, det er bare en skøn sang, og den har fået mig til at dedikere hele den her anden time af lørdagens udgave af To Vers og et Omkvæd til en dialog. Fordi her har vi jo de her kvinder, som endelig skal i byen. Det er måneder siden, vi sidst har lagt to lag mascara, som hun synger, og det kender man jo virkelig godt. Men nu vil jeg lade mændene få lov at blande sig i den her samtale, og sådan vil hele den her time komme til at foregå. Her er det Magtens Korridorer, Lorte Parforhold.

Magtens korridor, lorte parforhold, det er ikke vældig subtilt udtrykt, og man er ikke et øjeblik i tvivl om, at den her mand, han er godt og grundigt træt af det. Til gengæld er den næste sanger her, angående mig, udmattet over, at hendes mand vil have, at hun ikke har så meget gang i så mange ting. Du har alt for røde kinder, siger han. Du har alt for ro hænder. Jeg kan ikke lide kvinder, der minder om mænd. Jeg tror ikke længere, jeg tænder på dig som før. Ikke noget at sige til, at hun er vred.

angående mig og vrede kvinder, en af de mest kompromisløse og interessante danske sangskrivere i øjeblikket, efter min mening. En lidt mere stilfærdig, kan man sige, en lidt mere umiddelbart likeable type er August Højen. Men hvis man lytter lidt efter teksten i den næste sang, så bliver man måske en lille smule træt. Han synes egentlig, det var fedt at have en kæreste, det var vinter. Men nu er det blevet sommer, og så vil han hellere hænge ud med sine venner. Vennerne skinner.

Du var virkelig smuk, da jeg var blå. Altså, dengang jeg var trist, var du god nok, men nu er det jo sommer, og så har jeg egentlig ikke tid til dig. Han siger det selv. Jeg er en idiot. Og det er han måske. Her er hvad Aretha Franklin minder om den sag.

0: After his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: Ray Oscar-winning tids. Vi er i gang med en dialog mellem mænd og kvinder om, kærligheden. Og nogle gange er det måske sådan, at kvinderne har for travlt med at blive gift. Jeg ved det ikke, det mener måske Gilbert O'Sullivan her, Matrimony.

0: fra DR Fyn.
1: Så er det i aften, at vi skal håbe på, at det kommer til at lyde sådan her rigtig mange gange.
2: Danmark!
3: Ja.
1: Når fynske Søren Torpegaard Lund står på scenen i Wien og synger Før vi går hjem ved Eurovision. Søren Torpegaard Lund har været blandt de store favoritter til at vinde, men efter at det er offentliggjort, at han er den allerførste, som skal synge, så er han nu ikke længere blandt de absolute topfavoritter. Men det får nu ikke Magnus Alstrøm fra Nyborg Voldspils venner til at vakle i troen.
4: Jeg satser på, at det bliver en førsteplads til Danmark igen. Efter 13 år, så skal vi vinde.
1: Søren Torpegaard Lund er gammel voldspiller, og derfor er der i aften et særligt arrangement i Nyborg.
5: Vi er jo kæmpe stolte af, at vi har Søren, som er kommet så langt på en professionel scene. Vi går jo alle sammen og drømmer om at komme videre ud på de skrå brædder, og han er jo en af dem, der faktisk har klaret den, og så også klaret den ekstremt godt. Både som musicalperformer, men nu også som kæmpe forbillede på Dansk Melodi Grand Prix.
1: Og du kan se Eurovision direkte på DR1 fra kl. 21. I dag skydes bukkejagten ind, men et par tusind jægere må vente med at komme i gang, for de har endnu ikke fået fornyet deres jagttegn ved at betale 680 kroner på portalen Mit Jagttegn. De 2.000, det er rekordmange, siger leder af politiets administrative center, som udsteder våbentilladelser, Sune Espersen.
6: Ja, det vil jo nærmest umuligt gøre det, kan man sige, at man kan deltage i jagten. Der er jo heldigvis, så har langt hovedparten af de 20.000 jæger, vi har kontaktet, så fået rettet for sig og har fået de fornødne jagttegn, så de stadigvæk kan have deres våbentilladelse til deres rifler.
1: Skyde og spredte byer og temperatur mellem 10 og 12.
0: To vers og et omkvæd på P5.

0: myself.
1: Sisters are doing it for themselves. Det var Annie Lennox, og så var det Aretha Franklin endnu en gang. Det er svært at komme udenom hende åbenbart, når det handler om at give mændene svar på tiltale og synge ud fra et punkt af kvindelig, af søsterlig kraft. Det man også kalder power. Her John Lennon med hans sang til en kvinde, han ikke altid har været lige sød overfor. Det meget smukke nummer, Woman.

John Lennon og sangen Woman. Der tegner sig et billede her i den her time af to vers af et omkvæd, som jeg har sat af til en dialog mellem mænd og kvinder. Af at mændene egentlig udtrykker sig med større følsomhed, men ofte i en form for anger. De elsker deres kvinder. Deres hjerter banker. Desværre er det ikke altid, de lige kan finde ud af, hvordan de egentlig skal gebærde sig i sådan en relation. Og så er det, kvinderne bliver nødt til at være en lille smule mere kontente i deres sange. Her er det om den hårdarbejdende, udarbejdende kvinde, som har nok at se til i 9 to 5. Dolly Parton.

Dolly Parton, 9 to 5. Og så tilbage til Danmark og til en sang, som er blevet udnævnt i flere omgange til en af de allerbedste danske sange nogensinde, nemlig Gasolins Kvinde Min. Det er også en meget smuk sang. Hvis man hører lidt nærmere efter, er det endnu en sang faktisk med en mand, som udtrykker sin store kærlighed til sin kvinde, samtidig med, at han undskylder og angrer sin utroligt dårlige opførsel. Han er dog ikke spor i tvivl om, at denne kvinde elsker ham lige så højt, som han elsker hende, og det må man jo bare håbe stadigvæk passer.

Gasolin, Kvindemin. Og til at fortsætte dialogen mellem mænd og kvinder, her den unge sanger og sangskriver Ida Lauerberg, der har skrevet en sang til en mand, til en lærer, der har fået indstillet kompasset helt forkert.

Ida Lauerberg med en sang til læreren Pablo. Og her kommer endnu en færing. Det er Bainia, som har skrevet nummeret Roses. Det er en ny sang. Jeg synes, den er virkelig god. Det er en sang, der beskriver en mand, der føler sig fanget. Der føler sig lukket og på en måde tvunget til at gifte sig alt for tidligt. Og nu har han egentlig mest lyst til at stikke af. Det kan jo også være en realitet mellem kvinder og mænd.

0: Pioneer og Roses til at afslutte denne samtale mellem mænd og kvinder, får vi mulighed for at høre en stor del af Trilles meget lange sang, Hey Søster.
1: Hey søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen.

0: papiret har staten din ryg, når stormfloden rammer, og hjemmet bliver oversvømmet. Men i virkeligheden, der så rækker erstatningen sjældent til at dække alle skader.
1: Altså, vi har jo ikke fået dækket løsøre. Jeg havde rigtig meget værktøj. Det blev jo bare smidt ud.
0: Flere discount-supermarkeder lokker med billig rugbrød, oksefars og toiletpapir, og priserne bliver nede, lover de. Kunderne, de er mere skeptiske.
2: Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg ikke set så meget tiltro til supermarkederne, at de har tænkt sig at gøre det billigere.
0: Og så spås Danmark for første gang i mange år en god placering.

0: Rapport fra DTU viser, at tusindvis alligevel ender med store ekstraregninger. I snit har de fået omkring 320.000 kroner i erstatning fra forsikringen, men regningen for at gøre huset beboeligt er ofte mindst 100.000 kroner højere. Og nu tager Tobias Syderdal os med til Præstø, hvor den historiske stormflod tilbage i 2023 stadig gennemveder tilværelsen for ægteparret John og Marianne Holmer.
1: Pludselig røg kælderdørene af hængslerne.
2: Og det var kæmpe brag. Ikke, vi stod derovre.
1: Ja, det står levende i hukommelsen. 100-årshændelsen for 2,5 år siden.
2: Kl. 11:23 om aftenen, der kunne vi se, at der begyndte virkelig at stige voldsomt.
1: Så John og Marianne træk hjem fra byen, men vandet fulgte efter.
2: Lige pludselig kom det så nede på havnen. Meget voldsomt.
1: De prøvede at begrænse den ulykke, der nu var på vej.
2: Jeg var rundt for at låse døre og så videre.
3: Ja, prøvede at løfte mere op.
2: Ja.
1: Men så lød braget.
2: Hvor døren havde væltet ud. Den blev simpelthen løftet af hængslerne.
3: Og det næste, det var, herinde havde vi en stor kummefryser og et stort højskab. Det begyndte også at sejle rundt.
2: Det sejlede rundt.
3: Altså.
1: Der i øjeblikket oplevede Marianne bare chokket.
3: Jeg tænker ikke på konsekvenserne, faktisk. Det gør jeg ikke.
1: Men det mærker hun nu. DTU-rapporten viser, at omkring 40% af dem, der har haft vand i hjemmet, oplever psykiske følgevirkninger. Og det kan ægteparret godt kende. John Holmer fortæller, at det særligt er et langt livs affektionsværdier, han savner.
2: Alt det, der skaber din identitet, det røg væk på en nat. Det kan ikke genskabes. Det er jo dit liv. Det synes jeg har været svært.
1: Og selvom det nu er 2,5 år siden, at vandmasserne bragede ind i John og Marianne Holmers liv, så er deres sag stadig ikke afsluttet. Lige nu er skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000 kroner, men ægteparret regner selv med, at deres udgifter bliver markant større.
2: Vi venter på, at de går i gang, og så hedder det sig, at jamen, det skal vi selv sørge for. Men det tør vi ikke, fordi vi er usikre på, om det vil blive betalt, hvis vi bare sætter i gang.
0: Og klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard, de fleste kan nok levende forestille sig, at det er ubehageligt at få oversvømmet sit hjem, og så bagefter skulle bøvle med oprydning, forsikring og nu også ekstra regninger. Hvordan kan det være, at systemet ikke dækker de reelle skader efter en stormflod?
4: Jamen, det er der mange forklaringer på. Altså, et eksempel det er, at for eksempel noget af ældre dato, det var for eksempel det her ægtepar, de mistede et pillefyr, ja, så får man kun erstattet en del af værdien. Og det er jo, selvom det her ægtepar for eksempel i Præstø skal ud og købe et nyt centralvarmeanlæg, så er det kun en del, de får dækket.
0: Men modsat er det så ikke fair, at dem, der har bosat sig tæt på havet for at nyde det, og udsigten også må leve med en vis risiko?
4: Jo, altså, det er en stor politisk debat lige nu, og to argumenter, jeg hører, det er blandt andet, at de her kommuner, hvor der er mest udsatte, der er mange af dem, hvor borgerne har nogle lavere indtægter end for eksempel i hovedstaden. Og et andet argument, jeg hører, det er, at jamen, mange har bosat sig de her steder, før det var, at de blev opmærksomme på, at klimaforandringerne vil øge risikoen for stormfloder. Og er det fair, at de så skal betale for noget, som alle danskere, ja, mange borgere i hele verden, har været med til at forårsage en større risiko for.
0: Fortalte Philip Clark Kirkegaard. Og Naturskaderådet vil ikke kommentere sagsbehandlingen eller rimeligheden ved reglerne. Ansvaret hører under fungerende erhvervsminister Morten Bødskov, men han udtaler sig ikke, mens der er regeringsforhandlinger. Søren Toppegaard Lund bliver nummer et i aften, når der er finale i det europæiske Melodi Grand Prix. I hvert fald bliver han allerførste deltager på scenen. Men om den danske sang så også ender på førstepladsen, når det hele er afgjort, ja, det er faktisk slet ikke umuligt. Bookmakerne spår en dansk top-10-placering. Og blandt de internationale Eurovision-fans i Wien, der fænger den danske sang.
5: Oh, the two hammer.
6: Kys mig, så mit hjerte knus dig igen.
5: Da-na-na-na, and I want that.
0: Ja, det er ikke helt let, det der danske, men jeg synes, de gør det godt, og dem, jeg hørte her, er ikke i tvivl om, at Danmark er blandt favoritterne.
7: In my top three, I like the Finns too, but I think Denmark has been my favorite since I saw it.
8: I like from the first moment, for the first minute.
0: Jeg kan også godt lide finnerne, men Danmark er helt sikkert i min top tre, sagde kanadiske Will, og så hørte vi israelske Ben bagefter, der er enige. Jeg kunne lide den fra første øjeblik, siger han om sangen. Og Kjersti Lotsberg fra Norge går til sin veninders overraskelse endnu videre.
9: Det var vi veldig glad for, men vi har jo faktisk mere på Danmark, end vi har på Norge.
0: Ja, det skal nok blive en fest for alle dem, der skal være med og se med.

0: Og har man ikke allerede fundet en fest, hvor man skal se Melodi Grand Prix, så er der hjælp at hente nu på Amager. Her har du nemlig inviteret alle til Melodi Grand Prix-fest i aften, Bolette Ulf Møller. Det foregår i Folkehuset Matrikken, som du også har været med til at starte. Hvordan i alverden er du kommet på så tosset en idé, som at invitere alle?
1: Ja, men det handler om, på matriklen, der vil vi rigtig gerne være et sted for alle, altså all walks of life, høj og lav. Man kan komme ind fra gaden, eller man kan have en hel masse baggrundsviden. Og så passede Eurovision bare rigtig godt ind. Det er et godt sted at samles.
0: Ja, hvad er det, der gør Melodi Grand Prix så oplagt til en kæmpe folkefest?
1: Jamen, Melodi Grand Prix blev jo startet back in them days for netop at skabe fællesskab. Så har det senere udviklet sig til en hel masse ting. Det er både noget, hvor man kan have nogle rigtig, rigtig dybe og vigtige politiske snakke, men det er også et sted, hvor man bare kan komme og nyde det. Man kan være klædt i paljetter hver dag og gå op i det hele året rundt. Eller man kan tænke, jeg har ikke set Melodi Grand Prix siden jeg var barn sammen med mine forældre. Det er sådan set ligegyldigt. Det kan samle alt og alle, og det er bare det, vi rigtig gerne vil på matriklen. Så derfor så tænkte vi, jamen lad os holde en fest, og så kan vi jo lige så godt invitere alle med.
0: Jeg håber, I får en rigtig god fest, Bolette. Tak, fordi du vil være med her.
1: Og så, det var så lidt.
0: Som jeg hørte her, er der garanti for en god fest herhjemme, og lige før så hørte vi også, at der var støtte fra i hvert fald nogen fra udlandet. Men vinderchancerne er dog blevet lidt lavere, hvis man skal tro de internationale bookmakere. Tidligere på ugen var der grund til at håbe på en top 3-placering, men nu har vi sendt ned omkring en 7. plads, tror jeg, det er det seneste, jeg har set. Men det er altså ikke, fordi Danmark gør det dårligere, forklarer Ole Søpholm, der er DR's Eurovision-kommentator.
2: Efter semifinalerne tirsdag og torsdag, så stod det jo meget klart, at der er nogle lande, der bare brænder igennem scenen på en helt anden måde, end hvad forventningerne var sat til på forhånd. Danmark præsterer stadigvæk fuldstændig perfekt. Det er simpelthen, fordi konkurrencen skærpes, og de andre lande også står meget, meget stærkt.
0: Det er første gang i 29 år, at der bliver sunget på dansk ved det internationale Grand Prix. Kølig Kaj var den seneste, der gjorde det med Stemmen i mit liv i 1997. Og det kan altså også blive en udfordring for Danmarks vinderchancer.
2: Det har jo altid været opfattelsen, at et dansk sangsprog har det rigtig svært i en Eurovision-finale. Så derfor det er i sig selv, at vi synger en sang på dansk, er en sejr.
0: Det for Ole Tøpholm, og det er ikke kun glimmer, glitter og Grand Prix-stemning, der har præget gadebilledet i Wien under årets Eurovision. Bag musikken ulmer konflikten om Israels deltagelse. Kritikken har allerede udløst boykot, kritik og flere demonstrationer i den østrigske hovedstad. Og senere i dag ventes faktisk endnu en protestmarch gennem Wiens gader. Og Sten Nørskov, du er vores korrespondent i Wien. Hvad er det for en demonstration, der er varslet senere i dag?
3: Det er endnu en protest, og arrangøren håber, det bliver den hidtil største protest mod Israels deltagelse i sangkonkurrencen. Og som du sagde, den kommer til at gå igennem byen, og så komme så tæt på koncertstedet, hvor konkurrencen finder sted i aften, som politiet nu vil tillade den at komme.
0: Og du har jo været i Wien nogle dage her nu. Hvordan mærker du, at der er de her spændinger om Israels deltagelse?
3: Altså først og fremmest jo meget synligt i gadebilledet ved et enormt sikkerhedsopbud. Maskinpistolbevæbnede vagter, politifolk, der er helikopter i luften, der er betonklodser, der skal forhindre eventuelle terrorister i rette angreb mod begivenheden her. Der er et sikkerhedsopbud, som jeg tror ikke, der har været ved nogen tidligere Eurovision-sangkonkurrence.
0: Fortalte Sten Nørskov. Og så skal jeg huske at sige, at det er klokken 21 i aften, at du skal tænde for DR1 og DRTV for at se, om det bliver til en dansk Grand Prix-sejr. I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsen arbejdet med at få regeringskabalen til at gå op. Her ved middagstid har den kongelige undersøger besøg af Dansk Folkeparti, og senere kommer de radikale og Socialdemokratiet forbi. Under valgkampen anklagede Troels Lund Poulsen eller Socialdemokraterne for at ville gøre Danmark fattigere. Men nu er tonen en anden.
4: Det, der er afgørende for mig for en ny regering, uanset hvem der måtte være statsminister, det er jo, at man vil gøre en indsats for, at Danmark bliver rigere. Det har jeg noteret mig, at Socialdemokratiet nu også gerne vil. Det var jo ikke det, der stod tilbage under valgkampen.
0: Og reporter Rasmus Lindegaard, du står klar til at fange politikerne ved Hotel Scandic i København, hvor forhandlingerne foregår. Hvad bliver det vigtigste for Troels Lund Poulsen at få svar på fra Socialdemokratiet i dag?
5: Det vigtigste bliver jo at få svar på, om der er bevægelse fremad i forholdet mellem Socialdemokratiet og Venstre. De har jo været igennem en utrolig hård valgkamp, begge partier. Venstre gjorde jo klart, at de ønskede ikke noget i forhold til Socialdemokratiet. Og nu er det så Troels Lund, der er kongelig undersøger og har fået opdraget at skulle prøve noget. Og der, hvad skal man sige, er det Socialdemokratiet, han skal have fat i, hvis den store midterregering skal kunne lykkes. Og der kan man jo sige, der foretog han jo i hvert fald i første omgang et markant politikskifte i går, da han flyttede Venstre ind bag et nationalt sprøjteforbud, der skal sikre rent drikkevand. Det var han ikke tydelig omkring i valgkampen, og det er alt andet lige en imødekommelse af statsministeren og ikke mindst også de radikale Venstre, der har krævet, at der skulle være bevægelse. Så spørgsmålet er, om Socialdemokratiet også er villige til at bevæge sig. Det bliver spændende at høre, når statsministeren og hendes forhandlingshold kommer senere i dag.
0: Lød det fra Rasmus Lindegaard. Sidste uge blev der sat rekord for de længste regeringsforhandlinger nogensinde, og i samme ombæring overtog Troels Lund Poulsen rollen som kongelig undersøger fra Mette Frederiksen. Og det er i dag 53 dage siden, vi var til folketingsvalg. Vi skal også lige smutte forbi supermarkedet. Der er nemlig udbrudt priskrig blandt discountbutikker som Netto, Lidl og Coop 365. De satser nu mindre på slagtilbud og mere på at holde prisen lav på udvalgte varer. Alt sammen for at få flere kunder i netop deres butikker. Og reporter Rosemarie Nemeth Kipling har været ude at trille med indkøbsvognen.
6: Mellem indkøbsvognen, grøntsagsafdelinger og lyden af varer, der bliver scannet ved kassen i 365 Discount i Aarhus, er der sat et nyt skilt op. Der står fast lav pris.
7: Vi har introduceret vores nye fast lav pris-koncept, som egentlig skal sikre sig, at kunderne de altid ved, at de kan handle varer til en god pris.
6: Fortæller Michael Tilsted, som er direktør hos 365 Discount. Over ved mælken møder vi Mette Møller, der hver uge handler ind til familien. Hos hende lyder det som en lettelse i en travl hverdag.
8: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
6: For når man er familie med børn, er det ikke altid, at man har tid til at gå tilbudsaviserne igennem, lyder det fra en anden kunde, Thomas Mie.
9: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast lav pris, så er det jo et fint initiativ.
6: Og faste lave priser er også noget, som kan lokke Anne-Christine Højland Rammelov ind i butikken.
10: Det gør nok, at man måske besøger dem i nogle gange, hvor det lige kniver lidt med pengene.
6: Men selvom mange af os er glade for faste lave priser, er der altså stadig en hel del af os, der godt kan lide at gå på jagt efter et godt tilbud.
11: Ja, altså, når whiskyen er billig, så går jeg efter det.
6: Griner Henrik Harving, inden han går mod kassen med en halvfyldt indkøbskurv.
0: Ja, selvom der reklameres med faste priser, så skal vi i stedet holde øje med, hvor skarpe priserne egentlig er. Det siger Vinnie Grosbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
12: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
0: Og når du skal hjem fra supermarkedet, så risikerer du at blive våd. Vi får nemlig byer, som kan være med havl og torden. Kun Bornholm får gode muligheder for at nyde solen. Kun 9-13 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Og radiovisen her blev samlet og lagt til rette af Frederik Sundby.
13: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Thomas Thordarson, der repræsenterede Danmark ved Eurovision i 2004 med CD Løgn.
1: Dansktoppen på P5 med Ivan Gregersen.
0: Og det er netop Eurovision Song Contest, der er omdrejningspunktet, indtil vi blænder op for Dansktoplisten kl. 13.03. For i aften er det jo, det går løs med årets finale, der bliver afholdt i Wien. Vi varmer op til løjerne med tidligere Eurovision-deltagere med danspas, som for eksempel her fra 65, Birgit Bryl, for din skyld.

0: For ellers glider jeg.
1: Hun fik en 7. plads i Napoli i 1965 med For din skyld, det var Birgit Bryl.
2: Dansktoppen. Her kommer et resume.
1: Ja, nu til en gennemgang af, hvordan det hele udspillede sig sidste lørdag.
2: Nummer 13.

0: Den tredje og sidste af sangene, vi testede for en uge siden. Susan Munksgaard, Altid være din ven. Og så ind på selve listen.
1: Nummer 10.

0: kyst.
1: Helt på toppen sidste lørdag, Susanne Dahl med dansen går på den gamle kro. Om hun holder fast i den fine placering, kan du høre, når vi tager hul på den friske danstopliste kl. 13.03. Lige straks er der en regional radioavis. Det er efter Flemming Bamse Jørgensen fra Grand Prix i 80.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Her til morgen blev årets bukkejagt skudt i gang, og Christian Daneland, der bor nær Assens, var en af de første, som strøg afsted med sin riffel. Og det oven i købet med stor succes.
2: Ja, så var jeg jo heldig, at bukken han kom gående fint ud i marken, og det var en fin lille buk, som vi egentlig gerne ville have væk. Så sad og nød ham lidt, og så kom han fint på skuddet, og så faldt han i knaldet, og nu skal jeg jo så bare hjem og have noget rigtig godt kød i fryseren.
1: Og for Christian Daneland var det en helt speciel følelse at få nedlagt den første buk.
2: Det er min første sådan rigtig 16. maj, fordi at jeg er jo ny her. Jeg fik først mit riffeltilladelse tilbage i efteråret, og har da gået og kigget meget frem til den dag her, og man har været ude og lure mange gange på, hvordan trækker de, og hvad for et dyr skal være det rigtige. Og så når det hele går op i en højere enhed i dag, så er det jo en helt speciel oplevelse.
1: Det kan være svært at være homoseksuel eller biseksuel eller have en anden seksuel eller kønsidentitet. Nu er der hjælp på vej ud i landet. Foreningen LGBT Danmark har fået penge fra Tuborgfondet til et projekt, der skal skabe fællesskaber og tryggere lokale miljøer for unge LGBT plus personer. Og for eksempel vil der være et arrangement på Museum Ernst i Assens den 11. juni. De store byer, som for eksempel Odense og København, har Pride og steder, hvor unge med anden seksualitet eller kønsidentitet kan samles, men det findes ikke rigtigt ude i landet, fortæller projektleder fra LGBT Danmark, Sissel Moos.
3: Det er der, fordi at mange LGBT plus unge mistrives markant mere end deres jævnaldrende. Det kan vi se på nye undersøgelser fra VIVE, så derfor er der et behov for at skabe flere fællesskaber og mere tryghed ude i de mindre byer i Danmark.
1: Og i dag får vi skyet vejr med spredte byer og temperaturer mellem 10 og 12 grader.
4: Dansktoppen på P5 med Ivan Gregersen.

Kenny og Lotte fra 92, hvor de blev nummer 12 i Malmø med alt det, som ingen ser. Og det er jo altså danske Eurovision-deltagere, vi har på plakaten den næste lille halve time, som optakt til den store Eurovision-finale i aften. Nu er vi i 1999, hvor det danske bidrag blev sunget af Michael Tessel og Trine Jepsen. En 8. plads blev det til med denne gang.

Hele Danmarks Grand Prix-dronning Birthe Kjær anno 1989, hvor hun fik en flot tredjeplads i Lausanne med Vi maler byen rød. Endnu bedre gik det jo 11 år senere i år 2000, da Jørgen og Noller vandt i Stockholm med Fly on the Wings of Love, eller Smuk som et stjerneskud, som den jo hedder på dansk.

0: Brødrene Olsen med Smuk som et stjerneskud.
1: Dansktoppen denne uges vindere.
0: Inden vi fortsætter med Grand Prix-musikken, skal vi have sat navne på de tre, der har vundet en P5-mulepose i denne uge. Og det er Inge-Lise Hansen i Roskilde, så er det Jette Gyldner Knudsen, København N og Tove Nanni Bjerregaard i Aalborg. Tillykke til jer tre.
1: Dansktoppen på P5.

Min all-time yndlingskampri-sang fra 82, Brix med Video Video, men den var europæerne altså ikke vilde med. Nummer 17 ud af 18 blev den i England med kun 5 point. Anderledes vilde var de med den her.

0: Det var jo tilbage i 1963, at Danmark fik den første vinder i Eurovision med dansevise.
1: Dansktoppen på tur til udlandet.
0: Og vi kan måske også vinde i aften. Danmark er i hvert fald spået en topplacering, men dem, der er de allerstørste favoritter, det er Finland med sangen Liikin Haitin, som fremføres af Linda Lampinius og Pete Parkkonen.

Det er blandt andet Finland, Danmark skal op imod i aften, når det går løs med finalen i Eurovision Song Contest. Finderne, der tippes til at vinde med sangen Likin Haitin, som vi her hørte med Linda Lampenius og Pete Pakkunen.

0: Lonnie Devanchet med Hallo Hallo fra 1990, hvor hun blev nummer 8. Og så kan vi lige nå den her, inden radioavisen fik en tredje plads i 1957.
1: Farvel da min tøs, og hold da nu kvik.

0: Her 53 dage efter vi var til folketingsvalg, fortsætter arbejdet med at danne en ny regering. For en time siden dukkede Dansk Folkeparti med formand Morten Messerschmidt i spidsen op til forhandlinger med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Og på vej ind understregede han, at DF ikke vil lade rokke sig på udlændingepolitikken, og dermed ikke kan acceptere, at Moderaterne og de radikale kommer med i en regering.
1: Vi arbejder for en blå mindretalsregering, men det siger sig selv, at nogen, der mener det fundamentale modsatte af Dansk Folkeparti, når for eksempel det kommer til udlændinge, som er det vigtigste spørgsmål overhovedet, de kan ikke sidde i en regering og dermed have vetoret. Og det gælder jo både Moderaterne og det radikale Venstre.
0: Og senere i dag sætter netop de radikale og Socialdemokratiet sig til rette ved Venstreformandens forhandlingsbord. Ugens tilbud, torsdags deal og særlige weekendbaskere har igennem flere år været blandt supermarkedernes salgsknep. Men fremover vil der være længere mellem slagtilbudene i flere discountkæder. De satser i stedet på det, de kalder faste lave priser. Og det er måske ikke så dumt endda, mener Anne Udille Peschel, der forsker i forbrugeradfærd på Aarhus Universitet. For mange kunder er godt trætte af usikre priser i en usikker verden.
2: Det med at være på tilbudsjagt hele tiden og tænke over, hvad er det virkelig et godt valg, jeg har truffet? Har jeg fundet det bedste tilbud, jeg kunne? Det gør, at forbrugerne bliver lidt træt af det.
0: Selvom

0: Stridende udmeldinger er helt klassisk Trump, fortæller Camilla Nørup Sørensen, som forsker i sikkerhedspolitik i Østasien.
1: Som ofte så peger Trumps udtalelser i forskellige retninger, og de understreger mest af alt, hvor lidt han forstår, eller hvor lidt han vil forstå og respektere de komplekse, delikate diplomatiske balancer og sprogbrug, som har kendetegnet og været med til at sikre stabiliteten i Taiwan-strædet.
0: Og det er dårligt nyt for Taiwan, at Trump så tvivl om den amerikanske støtte, fortæller Camilla Nørup Sørensen.
1: Han er villig til at bruge de her amerikanske våben selv til Taiwan som en form for forhandlingskort i hans forhandlinger med Xi Jinping. Og det er i hvert fald noget, der set fra Taiwan må være meget bekymrende.
0: Lørdagsvejret kunne have været bedre. Vi får nemlig byer, som kan være med havl og torden. Kun Bornholm får mulighed for alvor at nyde solen. 9-13 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Det var Radioavisen her klokken 13. I studiet var det Michael Olesen.
2: Du lytter til Dansktoppen på B5. Dansktoppen med Ivan Gregersen.
3: Susanne Dahl kunne for en uge siden kåres som nummer 1 på Dansktoppen med Dansen går på Den Gamle Kro, der havde overtaget førstepladsen fra Herborg Torkelsdottir og Ikke Min Skyld. Men det var jo som sagt for en uge siden, hvordan mon tingene arter sig i dag. Der var jo også Peter West, der pressede sig på andenpladsen med Forestur. Og hvad med den nye fra Kirsten Sigård, Sweet Caroline? Er der fidus til den? Det finder vi alt sammen ud af inden for de næste små 60 minutter. Du har som lytter altid stemmeret, så du kan være med til at præge resultatet af Dansktoppen. Det foregår på sms. Skriv til 1212. Sms-koderne får du løbende. Du kan stemme på op til 5 forskellige sange, men kun en enkelt gang på hver sang. Og hver stemme, du sender, koster en krone plus almindelig sms-takst. Og skal vi så få kigget på det?
2: Dansktoppen. Denne uges bobler.
3: Og først Junker med fornavnet Christian, og han har overrasket sig selv, for han er gået en helt anden vej, end han plejer med sangskrivningen. For var der noget, han aldrig havde regnet med, så var det at skrive en sang om vejret. Men i og med, at Junker er blevet ældre, har han måtte indse, at forårets komme betyder mere og mere for ham. Og det er vi nogen, der kan nikke genkende til. Fyld mig op med lys, hedder den.
2: Bobleren på 13. pladsen.

0: Den første af boblerne i denne uge er med Junker og hedder Fyld mig op med lys. DK top 13 til 12.12, hvis du vil stemme på den. Reptile Zoo er et nyt navn på den danske musikscene. Sangskriveren og musikerne har valgt at være anonyme, fordi det er sangene, det skal handle om. Derfor er der skabt et univers af vekselvarme reptilkarakterer. Og her er de så, hvem de så end er. Reptile Zoo med Elsker dig.
1: Boblen på 12. pladsen.

0: Et nyt navn på den danske musikscene, Reptile Zoo, der gør sig i håndspillet musik og vedkommende sange at varme sig ved i en usikker og halvkold digital tid. Elsker dig hedder den, og det er den anden af boblerne. DK Top 12 til 12-12. Den tredje og sidste leveres og fremføres af sanger, sangskriver og guitarist Kasper Jønsson Thomsen, der bare går under navnet Kasper T. i musikalske sammenhænge. Kasper T. er fra Fredensborg, men det er ikke der, vi gør holdt. Det gør vi i stedet på Øresund, for det er nemlig det, sangen her hedder. Med altså Kasper T.
1: Bobleren på 11. pladsen. Kigge.

0: Den sidste af boblerne denne lørdag, Kasper T. med Øresund. Vil du stemme på den, så er det DK Top 11 til 12.12. Nu skal vi så ind på selve listen.
1: Dansktoppen. Denne uges Top 10.
0: Og det er en Top 10, der er sammensat af lytterne og en fagjury. 440 point skal der uddeles, 220 af dem fra lytterne og 220 af dem fra juryen. Og juryen den består af Dansktop-sanger Flemming Anthony, Dansktop-ekspert Max Rask, P5-lytterrepræsentant Anders Bundgaard og DR-repræsentant Magnus Amstrup. Først skal vi til ham, det hele handler om i dag, Søren Torbegård Lund, der skal i vælten for Danmark, når det går løs i Wien med finalen i Eurovision Song Contest. Før vi går hjem hedder det danske bidrag, og den er nummer 10 her hos os med 22 point.

Det er ham her, vi skal heppe på i aften, når finalen i Eurovision Song Contest løber over skærmen, og der skulle være gode muligheder for en dansk sejr, eller i hvert fald en topplacering. Bookmakerne har Søren Torbegaard Lund til at slutte på en tredje plads efter Finland og Grækenland. Men lad os nu se, hvordan det hele spinder af. Det er i hvert fald mange år siden, vi har ligget med helt fremme. Det er fra klokken 21 i aften på DR1 og DRTV. Du kan se, hvordan det går med Søren Torbegaard Lund, og før vi går hjem på Dansktoppen, er han altså 10'er, DK top 10 til 12-12. I sidste uge, der testede vi Søren Okholm, og han har nu fået plads i det fine selskab med Lille Stjerne, som sangen hedder, ny som nummer 9 med 24 point.

0: lys.
1: En af boblerne fra sidste uge er strøget ind her på 9. pladsen på Dansktoppen. Det er Søren Okholm med Lille Stjerne, DK Top 9 til 12.12. På 8. pladsen der finder vi Boogie Woo, der lå de også for en uge siden efter 6 uger på listen. Indermolens Kai har fået 28 point.

Nummer 8, Boogie Woo med Indermolens Kai. DK top 8 til 12-12. Så skal vi sige pænt farvel og på genhør til Claus og Søvans, der er med os for en sidste gang efter de maks 15 uger på listen. Så der kan altså ikke længere stemmes på den her Jeg vil være din helt.

29 point er der til 7. pladsen, Claus og Søvans. Jeg vil være din helt, men du kan altså ikke længere stemme på dem, fordi de er med os for en sidste gang efter de maks 15 uger på listen. Martini og Hjort er nummer 6 med Natten er ny. Den har fået 32 point.

0: Martini og Hjort sekser med Natten er ny. DK top 6 til 12-12. En enkelt plads ned fra 4 til 5 går det for Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Den har i denne uge modtaget 35 point.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, de missionærer.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som

0: sommer.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær på 5. pladsen med Den Danske Sommer, DK Top 5 til 12.12. I sidste uge der var hun en nyhed på 7. pladsen, og i den her uge der rykker hun så helt frem til 4. pladsen med 50 point for Sweet Caroline. Det er Kirsten Siggaard.

Originalt var det jo Neil Diamond, der sang den. Der er også mange af os, der kender den i version med DJ Ötzi, især i forbindelse med håndboldkampe. Nu har Kirsten Siggaard så lavet sin version af Sweet Caroline, og den klarer sig rigtig godt på dansktoppen oppe på en fjerdeplads. I sidste uge var hun en nyhed på syvendepladsen, så altså tre skridt frem for Kirsten Siggaard. Vil du stemme på Sweet Caroline, så er det DK Top 4 til 12-12. Så ind blandt de tre øverste på listen, og som nummer tre finder vi Herbo Torgilsdottir, præcis som sidst, med Ikke min skyld. Den har fået 61 point.

Så kom vi ind blandt medaljetagerne på Dansktoppen, og bronzen går i denne uge til Herborg Torkelsdottir. Hun er nemlig treer med Ikke Min Skyld. DK top 3 til 12-12. Sølvmedaljen skal Peter Vest have hængt om halsen, for han er nummer 2 med Forårstur, der har fået 64 point.

Han har ikke rykket sig en meter, den gode Peter Vest. Han er fortsat nummer to med Forestur DK Top 2 til 12-12. Og så mangler vi jo bare at få afsløret, hvem det er, der ligger nummer et på Danstoppen denne lørdag den 16. maj. Og det gør Susanne Dahl med Dansen går på Den Gamle Kro, der har fået 75 point.

0: I sidste uge overtog hun førstepladsen fra herre Bo Tuggelstottier, og den holder hun fast i, Susanne Dahl. Dansen går på Den Gamle Kro har fået flest point af alle, nemlig 75. DK tager bit til 12.12, hvis den skal have din stemme. Og det var så danstoppen, som den lød. De tre sange, der ikke blev plads til, var Summer of Love med Gnags, der kun fik 2 uger på listen. 9 point var der til Summer of Love. Og så var der de to bobler, Susan Munksgaards Altid være din ven. Den fik 6 point, og 5 point var der til Vinklubben og Monster.
1: Dansktoppen på P5 med Ivan Gregersen. Dansktoppen, her kommer et resume.
0: Hvis du lige har brug for at danne dig et overblik over, hvor du skal placere dine stemmer, kommer her de 13 sange i kort form. Nummer 1, Susanne Dahl. Dansen går på Den Gamle Kro. DK top 1.
1: Dansk

Det var de 10 sange på selve listen, og så er der jo også de tre bobler. Fra 11. pladsen tester vi Kasper T. med Øresund, DK top 11.

0: Således de 13 sange. Vil du se det hele på skrift, så har vi lagt listen på Tekst.tv side 642, og du kan også finde den på P5's Facebook-side. Afstemningen er der åben for nu. Du kan stemme frem til kl. 18 i aften, og som tidligere nævnt, kan du stemme på op til 5 sange, men kun en enkelt gang på hver sang. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst per sms, du sender. Alle, der stemmer, er samtidig med i lodtrækningen om P5 muleposer. Jeg hedder Ivan Gregersen og siger på genhør til mere Dansktop næste lørdag.
1: Dansktoppen på P5.
2: En 25-årig mand er i nat død efter et knivstikkeri i Tilst ved Aarhus, fortæller Østjyllands Politi. 2 andre mænd blev såret, men er uden for kritisk tilstand. 3 mænd er anholdt, og politiet er fortsat i gang med at efterforske hændelsen, siger politiinspektør Anders Urskov.
3: Ja, vi har stadigvæk en del ting, som skal undersøges, men det perspektiv, vi har lige nu, og den stærkeste hypotese, er, at det er 4 personer, som er mødtes med hinanden derude efter aftale, og der er så sket nogle uoverensstemmelser, som har ført til det her.
2: De er involveret i knivstikkeriet i Tilst i forvejen kendt af politiet, men der er indtil videre ikke noget, der tyder på, at det er banderelateret, siger Anders Urskov.
3: Med den viden, vi står på lige nu, er der ikke noget, der tyder på, at der taler om en bandekonflikt.
2: Og 3 timer senere kom en anden ung mand alvorligt til skade ved et knivstikkeri i Bispehaven i det vestlige Aarhus. Der er dog ifølge Anders Urskov ikke noget, der tyder på, at de her 2 episoder har noget med hinanden at gøre. Alle er inviteret til Eurovision Fest i aften, og det er ikke bare en plads foran fjernsynet, der er mulighed for. På Amager i København har 4 personer startet folkehuset Matriklen, og noget af det første, de blev enige om, var at holde en stor Melodi Grand Prix-fest, der er for alle. Det forklarer Bolette Ulf Møller, der har været med til at starte folkehuset.
4: Man kan være klædt i paljetter hver dag og gå op i det hele året rundt, eller man kan tænke, jeg har ikke set Melodi Grand Prix siden jeg var barn sammen med mine forældre. Det er sådan set ligegyldigt. Det kan samle alt og alle, og det er bare det, vi rigtig gerne vil på Matriklen. Så derfor så tænkte vi, jamen lad os holde en fest, og så kan vi jo lige så godt invitere alle med.
2: Og der er gode muligheder for et brag af en fest, for den danske sang er spået gode chancer. Bookmakerne har dog de seneste dage skruet forventningen ned til Søren Torpegaard og sangen Før vi går hjem. Og noget, der trækker ned, er ifølge DR's Eurovision-kommentator Ole Tøpholm, at sangen starter aftens show, og så er der sproget.

0: bilaterale relationer og udveksle synspunkter om centrale, internationale og regionale spørgsmål, som det lyder i udtalelsen. Besøget kommer kort efter, at USA's præsident Donald Trump har været på besøg i Kina. Vi får byer, som kan være med havl og torden. Kun Bornholm skulle for alvor få mulighed for at nyde solen. Kun 9-15 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Det var Radioavisen.
1: Velkommen til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Velkommen til denne uges udgave af singlepladen her på P5. Vi åbnede med Cher på Gypsies, Tramps and Thieves. Cher, der jo fylder 80 år her den 20. maj, og derfor var det helt oplagt, at vi åbnede med den her. Et nummer i øvrigt fra 1971. Og 1971, det var også det år, hvor den danske finansminister var meget utilfreds med, at Danmarks Radios TV underviste seerne i skattefiduser. I udsendelsen, der fremviste daværende Mogens Glistrup nemlig et skattekort med en trækprocent på 0. Det var også i 1971, at SAS modtog sin første jumbo jet, eller Boeing 747, om du ved det. Og senere samme år, der bestilte man yderligere to jumbo jets til en samlet værdi af hele 170 millioner kroner dengang. Vi begyndte i 1971 at spise havrefras til morgenmad, og hvis vi gik i biografen, så kunne vi blandt andet sætte os og se filmen Bennys badekar. Og et af de helt store hits i 1971, den lød sådan her.

Et af de helt, helt store hits i 1971 var denne her. Roy Black sammen med den bare 10-årige norske pige Anita Hegerland på Schön ist es auf der Welt zu sein. Og lad os så komme i gang med dagens mailbunke, sendt til singlepladen@dr.dk. Her på den første står der, hej Søren og alle os i P5-segmentet plus hangarounds. Jeg synes, vi skal tilbage i starten af 70'erne, hvor Dr. Hook dengang hed Dr. Hook and the Medicine Show. Og jeg kunne godt tænke mig at høre sangen Life Ain't Easy. Så hvis du er med på den, Søren, så lad os bare hylde og nyde musikken fra dengang, der var gang i den hos Dr. Hook.

Life ain't easy. Et ønske fra Ole på Amager ved København. Det her var Dr. Hook and the Medicine Show. Næste mail lyder kort og godt. Hej Søren, er det ikke snart på tide, at vi hører In the Summertime med Mungo Jerry? Mange hilsener er der på den her fra Jens Robert Bæk i Silkeborg.

Så var det Jens Robert Bæk i Silkeborg, der gerne ville strø om sig med lidt af sommerstemningen. In the Summertime var det her fra Mongo Jerry. Hej Søren, står der videre her. Først tak for al den gode musik i programmet. Og den hilsen, den vil jeg da skynde mig at sende videre til alle, der lytter med, og alle, især alle, der skriver ind til programmet, fordi det er udelukkende jeres fortjeneste. Det er Arne Poulsen, der har skrevet den her mail, og Arne vil gerne høre Claus Persson og sangen Søde Lille Bente. Som jeg husker, det skriver Arne her, så er det en delesingle med en anden sanger på den anden side af pladen. Måske du har mulighed for at opklare det, skriver altså Arne, og ja, det har jeg, for det var, om man så må sige, det er en dele single. På side 1, som det faktisk var, var der en sang, der hed Skyd på mål, Jimmy Dreng, med en dansk topsangerinde, der hed Vibeke Højbjerg. Hun udgav den her single, og en single mere, så halvanden single udgav hun. Det var, hvad det blev til, men Claus Persson var lidt mere flittig, og nu skal vi høre Søde Lille Bente, i øvrigt bygget over Johnny Tillotsons Poetry in Motion.

Arne Poulsen var med på mail og ville gerne høre den her fra Claus Persson og søde lille Bente. Og Dorte har også skrevet til programmet, og den her, den går kort og godt på The Doobie Brothers og You Belong to Me.

You Belong to Me, det her, det var Doobie Brothers. Benny i Ringsted syntes, at The Small Faces er en overset engelsk gruppe, som havde utallige hits i 60'erne, som han skriver det. Vil du ikke nok spille Song of a Baker, hvor gruppens forsanger Steve Marriott udfolder hele sit vokale talent. Tak for det dejlige afvekslende program, lyder det altså fra Benny i Ringsted.

Her fik vi The Small Faces og Song of a Baker. Hej Søren, og tak for et dejligt program med masser af god musik fra 60'er-tiden. Det vil være fedt, hvis du vil spille Steppeulvene med sangen Jensen. På forhånd tak, skriver Per i Odense.

Lotte Carlsson havde skrevet ind på singlepladen snablag.dr.dk og spurgt efter denne her, Cæsar og Jorden i flammer. Hej Søren, hvad med lidt instrumentalmusik? For eksempel Kim Larsens sang eller melodi, Moderne Tider. Jeg mener, at den er udgivet på single, skriver Thorsten i Valby. Ja, det er den. På B-siden er der en sang, der hedder De Blå Sirener, men A-siden er det her instrumentalnummer og Larsens legendariske måde at fløjte på.

Det her, det var Kim Larsen og Moderne Tider, og jeg kan da jo lige sige, at Kim Larsen vender tilbage i næste time sammen med resten af Gasolin. Og så var det jo her for nylig, at AGF efter en pause på 40 år igen kunne kalde sig danske mestre i fodbold. Og det har fået et par stykker til tasterne. Blandt andet Bo Christensen i Dagbjerg ved Viborg, som skriver her: "Nå, så vandt AGF efter bare 40 år. Tillykke til Aarhus. Selvom jeg ikke interesserer mig for fodbold, så kan jeg faktisk huske sidste gang, de vandt. Og i den anledning kom der en single med Flemming Bamse Jørgensen og Rock'n' Sport Orkestret, som hed AGF-sangen for Fredensvang. Gad vide, om den har været spillet siden dengang, og om det er noget, der overhovedet findes i DR's diskotek. Hvis det gør, så synes jeg, vi skal lytte til den," skriver altså Bo i Dagbjerg.

Rasmussen kaster bolden ud i højre side til Ben Bachmann. Han spiller på tværs til John Stampe. Videre i venstre side til Jan Bartrum. Han sender bolden frem til Per Bæk Andersen, der med en lang aflevering finder Morten Kolderup i venstre side. Han slipper fri i baglinjen, sender bolden ind for en mål, hvor Lars Lundqvist kommer til. Og Lars Lundqvist har scoret

Bo Christensen i Dagbjerg ved Viborg ville altså meget gerne høre den her Bamse, eller Flemming Bamse Jørgensen og AGF-sangen for Fredens Vang. Flemming Bamse Jørgensen, der var dengang passioneret og livslang AGF-fan og havde sin egen faste plads på hjemmebanen, og så stod han i øvrigt på mål for klubben i sine unge dage, indtil han begyndte at kunne leve af sin musik. Og her var altså hans hyldest til sin favoritklub. Vi skal videre her i singlepladen, og lad mig endnu en gang lige gentage mailadressen, hvis du sidder med en sang, som du meget gerne vil have med fra perioden 60'erne til 80'erne, så er det altså på singlepladen snablag.dr.dk. Hej, herr Hansen, står der min tanten på den næste. Hvis det er muligt, så kunne jeg godt tænke mig at høre en singleplade, der efter mine begreber ikke er blevet spillet i P5 efter at P5 startede, nemlig et soloudspil fra forsangeren i Herman Hermits, nemlig Peter Noon. Det er en single fra 1974, der hedder Meet Me on a Corner Down at Joe's Cafe. Kan du finde den, skriver John i Odense.

Meet Me on the Corner Down at Joe's Café. Det her, det var Peter Noon. Hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre en af de skønne sange fra slutningen af 60'erne, hvor jeg begyndte at høre musik i diverse radioprogrammer. Kan du eller diskoteket mon finde sangen med gruppen The Hurt, som jeg husker fra dengang, men vist ikke har hørt siden? Det var, så vidt jeg ved, deres eneste store hit, og sangen hed From the Underworld i 1967. Mange hilsner på forhånd, skriver Bente Clausen.

Et mailønske fra Bente Clausen på gruppen her The Hurt og nummeret From the Underworld. Ganske rigtigt fra 1967, og det blev også deres største hit. De fik et lidt mindre hit efterfølgende på sangen I Don't Want Our Loving to Die året efter. Men det blev slet ikke i nærheden af den her. Hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre en B-side med Paul Anka, så vil du ikke spille Papa skriver Pia i Kastrup.

Et ønske fra Pia i Kastrup, det her, det var Poul Anker og sangen Papa. Så skriver Andreas her på den næste mail. Hej derinde. Jeg synes ikke, at der bliver spillet så meget med den tyske sanger Udo Lindenberg i programmet. Så kan du ikke finde sangen Horisont med ham, så vi samtidig kan markere hans 80-års fødselsdag her i maj. Og det kan jeg. Her er Udo Lindenberg.

Ganske rigtigt. Som Andreas skriver det her, så fylder Udo Lindenberg snart 80 år. Det gør han lige nøjagtigt den 17. maj. Den sidste sang, vi når her i den første time af singlepladen, det er en opfordring fra Jens i Bramming på at høre ABBA og Knowing Me, Knowing You, og den tager vi frem til radioavisen.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: 10 ansatte og 3 beboere på plejecenter Holmegården i Vejle er blevet smittet med en tuberkuloseinfektion. Det er konstateret, at bakterien ligger latent i dem, det vil sige, at den ikke er i udbrud. Og derfor har de ikke symptomer på det. De har det fint. Det gør også, at medarbejderne faktisk går på arbejde, for der er ikke nogen risiko for noget, siger Hanne Reinholdt, der er seniorchef i Vejle Kommune. De smittede er blevet sat i behandling som en forebyggende foranstaltning. Beboere og medarbejdere er blevet tjekket, efter at der blev fundet tuberkulosebakterier i en afdød beboer, som døde af andre årsager. Der er ikke mange tilfælde af tuberkulose i Danmark. I 2024 blev der anmeldt 194 tilfælde, oplyser Statens Serum Institut. Husejere, der får deres hjem oversvømmet af stormflod, har ret til erstatning fra det statslige råd, Naturskaderådet. Men mange fortæller, at de ender med en langt større regning end den, de får dækket af rådet. Det viser en stor rundspørg fra DTU. En af dem er John Holmer i Præstø, der fik oversvømmet sit hjem under stormfloden for 2,5 år siden. Indtil videre er skaderne vurderet til 300.000-400.000 kroner, men John Holmer regner med, at det løber op i nærheden af 600.000.
2: Altså, vi har jo ikke fået dækket løsøre. Jeg havde rigtig meget værktøj. Det blev jo bare smidt ud. Altså, forklaringen var, at det har været under kloakvand, så det var faktisk farligt at have med at gøre.
1: Spørgsmålet om, hvem der skal betale for klimaskader, bliver diskuteret meget i øjeblikket, fortæller klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. På den ene side argumenterer man med, at dem, der nyder godt af at bo ved vandet, også må leve med risikoen for skader. På den anden, at det jo ikke er dem, der har forårsaget klimaforandringerne.
3: De her kommuner, der er mest udsatte, der er mange af dem, hvor borgerne har nogle lavere indtægter end for eksempel i hovedstaden. Og et andet argument, jeg hører, det er, at jamen, mange har bosat sig de her steder, før det var, at de blev opmærksomme på, at klimaforandringerne vil øge risikoen for stormfloder.
1: Naturskaderådet vil ikke kommentere sagsbehandlingen eller rimeligheden ved reglerne. Ansvaret hører under fungerende erhvervsminister Morten Bødskov, men han udtaler sig ikke, mens der er regeringsforhandlinger. Dronning Margrethe har lige haft besøg af sin ældste søn og sit ene barnebarn på Rigshospitalet. Kong Frederik og prinsesse Isabella var på visit hos dronningen, som stadig med kongehusets ord er velbefindende. Kongehuset oplyste i går, at den 86-årige dronning har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, efter hun blev indlagt med hjertekrampe.

Ja, jeg skal beklage. Det var en af de lidt mere slidte vinylplader. John Hartford var det her, og Gentle on My Mind. Hej Søren, tak for et dejligt program. Da jeg voksede op i Aarhus i 70'erne, så var der et band, der hed Spillemændene, der spillede en herlig blanding af sådan lidt rocket spillemandsmusik. Deres debutalbum hed Rilleræset, hvor det første medrivende nummer hed Real. Kunne du ikke gøre en gammel Aarhus-dreng glad at spille det nummer, som man næsten jo ikke kan lade være med at danse til, skriver Ole i Viborg.

Ganske rigtigt. De kaldte sig bare spillemændene, og den her, den hed Real. Og vi bliver ved strenge instrumenterne, og nu sætter vi noget mere strøm til, for René Kjærgaard i Allerød vil meget gerne høre musik fra sin ungdom. Som han skriver det, mig og mine venner var meget optaget af rockmusik fra navne som Deep Purple og Black Sabbath. Så derfor vil vi gerne høre Woman from Tokyo med netop Deep Purple.

René Kjærgaard i Allerød ville meget gerne nyde de Purple, og her fik vi dem på Woman from Tokyo. Adressen ind til mig, det er som altid singlepladen, snablag.dr.dk. Michael Ravn i Skovlunde vil meget gerne høre noget gasolin, så her kommer Alatingala.

Så fik vi som lovet Kim Larsen tilbage, og her sammen med resten af gutterne i Gasolin på Alatin Gala. Det næste musikønske, det går på lidt glamrock. Slate kommer her på Come On, Feel the Noise.

Ja, men et skønt nummer her fra Slate. Come on, feel the noise. Hej Søren, jeg kunne godt tænke mig at høre en rigtig ørehænger fra Mr. Presleys side, nemlig I'm Coming Home. Kan du finde og spille den, skriver Nils Ole Busk.

Ja, sådan skal den skæres. I'm coming home, var det her fra Elvis Presley. Og så ved jeg ikke, om du vil med til fødselsdag, men i hvert fald så fylder Leo Sager år her den 21. maj. Her er More Than I Can Say.

Fødselsdag har han altså her den 21. maj, Leo Sager. Hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre en med Cliff Richard, som hedder The Minute You're Gone. Det er meget længe siden, at jeg har hørt den, så jeg håber, du har den, skriver Karen Louise i Aalborg.

0: The Minute You're Gone. Det her, det var Cliff Richard.
1: Du lytter til singlepladen på P5 med Søren Hansen.
0: For ganske nylig mistede dansk musik en af de allerstørste, Johnny Reimer. Det har jo fået flere til at skrive ind til programmet her og ønske musik med netop Johnny Reimer i alle afskygninger. En af de ting, som han jo blev rigtig kendt for, det var, jeg var lige ved at sige det, samarbejdet med Smølferne, og derfor vil Susanne Hårgaard og Lars Brandt fra Blindecenter Bredegård meget gerne høre Johnny Reimer og Smølfesangen.

de var et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort hit sammen med Johnny Reimer. Smølferne var det her ønsket af Susanne og Lars. Og Bent Elleskov vil meget gerne høre Ulla Pia og sangen Forelsket.

Ulla Pia var det her, og sangen Forelsket. Og så er det Peter i Randers, der meget gerne vil høre sangerinden Roxanne med sangen Charlene.

er en af de mere sjældne. Det her, det var sangeren Roxanne og sangen om Charlene. Det er jo Grand Prix-tider, og det har fået Lars i Herning til at skrive ind. Hej Søren. Når nu vi er i fuld gang med Melodi Grand Prix, kunne det så ikke være festligt at genhøre Sveriges bidrag fra 1984?

Ja, det var jo ikke bare Sveriges bidrag fra 84, det var jo faktisk også vindersangen fra 1984, Herreys og Diggeloo, Diggelay, ønsket af Lars i Herning. Og vi bliver faktisk i Grand Prix-historien, for det næste ønske går også på en Grand Prix-sang, nemlig Brotherhood of Man og Save Your Kisses for Me.

En sang, der jo altså har 50 års jubilæum i år. Det var i 76, at Brotherhood of Man vandt med Save Your Kisses for Me, her ønsket af Carsten. Singlepladen, snablag.dr.dk, er adressen ind til mig. Den tager imod hele døgnet, og hvis jeg har din mail senest onsdag om formiddagen, så er der, som jeg plejer at sige det, mulighed for, at jeg kan nå at finde dit musikønske til førstkommende lørdagsprogram. Lars Jensen i Vejle vil meget gerne høre Ellen Foley og nummeret We Belong to the Night fra 1979.

Belong to the Night. Elm Foley var det her. Og dermed er vi nået til den sidste mail i denne her omgang, og med Samantha Fox og Nothing's Gonna Stop Me Now, som Tom Kristoffersen meget gerne vil høre, fordi som han skriver, det minder mig om dengang, jeg havde mine to dejlige fjordheste, som jeg red på igennem skoven. Så vil jeg, Søren Hansen, sige tusind tak for nu. Det er som altid Jørgen Demilius, der tager over her efter Radioavisen med ugens udgave af Eldorado. Skriv ind til programmet her, singlepladen, snabel@dr.dk, hvis du har et musikønske fra 60'erne, 70'erne eller 80'erne, som du kunne tænke dig at høre, så skal jeg nok kigge på det. Vi høres ved.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I Vejle er flere medarbejdere og beboere på plejecenter Holmegården kommet i behandling for tuberkulose. Der er tale om 10 ansatte og 3 beboere. Ingen af dem har tuberkulose i udbrud, og derfor kan de heller ikke smitte andre, men de får nu en forebyggende antibiotikabehandling. Det fortæller Christian Weise, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
2: De er ikke smitsomme, når ikke de har symptomer og ikke har aktiv tuberkulose sygdom, men altså de har en risiko for at få den sygdom på et eller andet tidspunkt i livet, og det er så det, man har taget hånd om ved at tilbyde dem forebyggende behandling.
1: Tuberkulose er ikke en særlig smitsom sygdom, siger han, men med så tæt kontakt, som der er på et plejehjem, er det ikke usædvanligt, at man kan se flere smittetilfælde. Tuberkulosebakterierne blev konstateret i en afdød beboer, som døde af andre årsager. Regeringsforhandlingerne fortsætter her i eftermiddag, og første mand hos kongelig undersøger Troels Lund Poulsen var Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Og det var et godt møde, sagde han, da han kom ud.
3: For os er udlændingepolitik helt centralt, både i almindelighed, men også i forhold til det økonomiske. Og det har været en rigtig god samtale, og jeg forventer sådan set, at det ikke er Venstre og os, der kommer til at ryge i totterne på hinanden.
1: Han blev afløst af de radikales politiske leder Martin Lidegaard, der gik ind til mødet for at finde ud af, om man kan få Danmarks grønneste regering med Venstre. Og selvom der bliver forhandlet på livet løs her i eftermiddag, er det forskellige spor, siger politisk reporter Rasmus Lindegård.
4: Morten Messerschmidt, han ser jo et andet projekt for sig, end det, som Martin Lidegaard ser for sig. Da han kom, der gjorde han jo klart, at han fortsat kun kan støtte en borgerlig mindretalsregering, og under ingen omstændigheder vil acceptere, at et regeringsprojekt også skal tælle Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen. Så er de radikale, som du sagde, kommet til forhandlingerne, og de vil gerne diskutere landbrug, men de er her jo for at diskutere en regeringskonstellation, som tæller den store kreds fra Socialdemokratiet og helt over til de konservative.
1: Klokken 18 kommer Socialdemokraterne til forhandlinger med den kongelige undersøger. Alle har nu strøm på Sejerø, og derfor er det formidlingspunkt, som Vestjyllands brandvæsen i nat oprettede ved Brugsen, blevet nedlagt, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Formidlingspunktet var oprettet, fordi det ikke var alle borgere på øen i Kattegat, der kunne bruge deres mobiltelefon under strømnedbruddet, som begyndte ved 1:30 tiden i nat. Nu kan alle bruge deres mobiltelefoner på normal vis igen, hvis de har brug for hjælp, skriver politiet. Skyet vejr med spredte byer, som kan være med torden og havl, men for det meste tørvejr og sol på Bornholm. Mellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P4.

så er der Eldorado. Man kunne godt kalde det en special Eldorado i Eurovision, for det fungerer lidt som en slags opvarmning til det store show, som er kulminationen på masser af tiders, både lokale Grand Prix'er rundt omkring i alle de deltagende lande, og selvfølgelig også i det hele taget som afslutning og den endelige vinder. Og en lille forsmag, det kan vi da få, den er fra 1969.

jeg slog tilfældigt ned på 1969, og helt tilfældigt var det så ikke, for det var et helt specielt år, hvor man helt uforudset pludselig havde fire vindere. Og vi tog altså en af dem fra Storbritannien, deres rockdarling Lulu, som selvfølgelig slet ikke hedder Lulu, men det blev hun altså kaldt, da hun debuterede med Shout, en ordentlig rockmelodi, der gav den gas på de britiske hitlister lige i midten af 60'erne. Nu var vi i 1969, og så valgte BBC altså hende til at synge denne her boom, bang, a bang. Men der var altså stemmelighed, og det havde man mærkeligt nok slet ikke, selvom altså Eurovision havde eksisteret siden 1956, så havde man slet ikke forudset, at der kunne blive stemmelighed, og så mellem fire forskellige lande. Det var Spanien, og som sagt Storbritannien, og Holland og Frankrig. De fik alle sammen 18 point. Det var nogle andre pointsystemer dengang, og sådan var det. Men det blev lavet om meget, meget, meget hurtigt, uden at jeg skal gennemgå, hvordan det blev lavet om, men det gjorde det altså. Ja, så skal vi lige op i aktualitetsafdelingen, og det gør jeg som så vanligt. Og det har så ikke noget med Eurovision at gøre. Men derimod lidt sommermusik herfra i Junker.

Ja, det her det er altså en ny sommersang, og der er heldigvis kommet flere af slagsen. Fyld mig op med lys, hedder denne her fra Junker, som vi åbenbart er på efternavn med, og det er noget, han selv har besluttet. Jamen, det er hans kunstnernavn, men han hedder jo altså også Christian. Altså Christian Junker her med den her nye sommersang. Heldigvis er der kommet flere af den slags. Og det er heller ikke første gang, at Christian Junker har lavet sommersangen. Jeg har der tidligere spillet temmelig mange gange endda, sådan i årenes løb, historien om hans mint grønne sommerfugl. Ja, men så er der jo altså også kommet op til flere sange, sommersange endda, med den danske gruppe Black Mariah. Tidligere var der sommerrock, og nu får vi, selvom det måske er lidt tidligt, jeg synes, det er for tidligt her i Danmark at gå i havbad, selvom der er nogle vinterbadere, der stadigvæk gør det, eller som har gjort det hele vinteren og fortsætter med det, selvom jeg synes ikke, det er sommerlunt endnu. Her kommer ikke desto mindre Black Mariah med deres Stranddag.

Ja, der er jo altså forskellige efterhånden, der kender Black Mariah. De har også eksisteret i næsten 60 år, men dog haft nogle pauser ind imellem. Og så er det også sådan, at de har ikke været så gode til at huske at gå i studiet og få evige nye eller nye versioner af ældre sange, men der har været i hvert fald lange pauser, så har de jo lavet et par sommermelodier lige her på det seneste. Her var der altså historien om sådan en stranddag fra Black Mariah. Og så begynder vi vores opvarmning. Det er vi jo allerede begyndt med Lulu, men nu fortsætter jeg lidt med Mr. Eurovision, og han får sin egen lille afdeling her, altså Mr. Johnny Logan.

Det var jo sådan set første gang, vi i hvert fald uden for Irlands grænser hørte om Johnny Logan. Han stillede op med sin irske vindermelodi i Eurovision selvfølgelig, og den tog altså det hele med storm, og det gjorde han også selv. What's Another Year? Det, der var ved den, det var, at den jo ikke er skrevet af Johnny Logan. Den er skrevet af hans gode ven, Shay Healy, som samtidig i øvrigt var ansat, måske på freelance-basis, det husker jeg ikke, men han var i hvert fald ansat også på tv-stationen i det irske. Det var sådan lidt sammenblanding, men han havde altså fået en sang med der, og så bestemte han, at det var Johnny Logan, der skulle synge den. Næste gang man så kom til at høre om Johnny Logan i forbindelse med Eurovision, bortset fra lokale irske Grand Prix'er, det var så i 1984, da han faktisk tog andenpladsen. Det var de svenske Harrods med Diggaloo Diggaley, der vandt, men han havde givet den til Linda Martin, og det skulle ikke blive første gang. Og hun fik altså en anden plads med Johnny Logans komposition Terminal Tree.

Ja, de arbejdede tæt sammen. Linda Martin her, altså og Johnny Logan. De stod tit på scenen i forskellige shows på irsk tv. Og så besluttede han, da han fik sin egen komposition med der, og mente, at det var kun kort tid siden, han selv havde optrådt i Eurovision. Og det må han jo gerne mene, men det var altså noget, som irsk tv sagde ja tak til, at det var Linda Martin, der fremførte hans komposition Terminal Tree. Den fik en fin anden plads. Så gik der yderligere 3 år, så blev det 1987, så synes han selv, han ville synge en af sine egne melodier, og det blev så også en Eurovision-vinder, samtidig med, at den jo altså også, ligesom de her sange, jeg har spillet, har vundet det irske Grand Prix. Ja, så her kommer han selv og synger Hold Me Now.

0: Ja, men da han vandt der med Hold Me Now, der begyndte man allerede så småt at kalde Johnny Logan for Mr. Eurovision. Tre gange med gode placeringer, to førstepladser og en anden plads, så måtte man da være Mr. Eurovision. Men han gjorde det en gang til. Og det skulle vise sig at blive også en stor triumf for Linda Martin, der jo altså var blevet nummer to i 1984 med hans Terminal 3. Men nu vandt hun sørme med en ny Johnny Logan-komposition, som han i øvrigt også senere selv har lavet en version af, eller endda flere versioner. Men det var altså Linda Martin, der fik lejlighed til igen at triumfere med denne her første plads i 1992. Why me? Kunne hun spørge sig selv.
1: Eldorado med Jørgen De Mylius.

Why Me, spurgte Linda Martin her i sin vindermelodi, skrevet af Johnny Logan fra 1992. Og svaret kendte hun jo nok, al den stund hun var rigtig, rigtig gode venner og kollega med Johnny Logan gennem rigtig, rigtig mange år. Det var nok også derfor, han for anden gang forærede hende en sang. Og nu var det ikke en anden plads, nu var det altså en førsteplads. Og nu stod det fast, Johnny Logan var og blev Mr. Eurovision. Og så mange flere Grand Prix-minder.

Ja, vi kalder ham Mister Alle Gode Gange 3, den østrigske sanger Udo Jürgens her. Og nu er det jo Østrig, der er værtsland i år, så vi går lidt ud af Udo Jürgens Merci Chéri, der vandt i 1966. Men allerede i 1964, der var han med med en meget populær melodi, der dog ikke vandt, Varum Nur Varum, og den blev så til gengæld placeret på mange hitlister over hele Europa i forskellige oversættelser. I Danmark, der var der originalversionen, og han var også i Danmark jo, for det var Danmark, der var værtsland. Efter at vi vandt i 1963, så var vi værtsland i 1964. Der var det Giulia Cinquetti, der sang Nono Letà for Italien til tops. Men Udo Jürgens, han lå sig ikke slå af pinden. Han vandt også det østrigske Grand Prix året efter. Og der var det jo altså en sang, som vi måske ikke kender helt så godt, som Varum Nur Varum og den her Merci Chéri. Den hedder Sagia Lassi Grysen. Den blev rigtig populær også på hjemmebane, men han ville noget mere, og han meldte sig ind i det østrigske Grand Prix igen, hvor han vandt for tredje gang, og så kom han med, og så vandt han altså også Eurovision, og det blev Merci Chéri. Ja, men lad os afslutte den her lille afdeling med Udo Jürgens med den engelsksprogede hitversion. Den fik Udo Jürgens ikke selv, men det gjorde den engelske sanger Matt Monroe, men ellers over det meste af Europa, der var det Udo Jürgens-versionen, der hittede. Også med den engelske oversættelse af Varum Nur Varum. Ja, men vi er tilbage i 1964, og Matt Monroe, Walk Away. Love.

Matt Monroe var jo manden igennem mange år, man kaldte Storbritanniens svar på Frank Sinatra. Og han kunne altså også godt lide den første af Udo Jürgens Grand Prix-melodier, Var rum, nord, var rum, og lavede lidt om på arrangementet, må jeg sige. Men ikke desto mindre fik han altså lavet et rigtig godt arrangement, der i hvert fald tiltalte det engelske publikum og blev en stor, stor succes. Walk Away kom den til at hedde. Der. Vi bliver lidt ved det engelske så, for Cliff Richard, han fik jo altså også sagt ja til at deltage i det engelske Grand Prix og kom også med til Eurovision i første omgang i 1968 med sin Congratulations, der fik en anden plads, og igen 5 år senere med denne her. Power!

Ja, vinde gjorde Cliff Richard ikke heller denne gang, og han opnåede heller ikke en anden plads, men en tredje plads. Vinde gjorde Anne-Marie David for Luxembourg. Men Power to All Our Friends, den blev selvfølgelig lige et hit. Ja, og den var jo ikke skrevet med et arrangement, så hans gode gamle Shadows kunne komme med til Eurovision i 1973. Men sjov nok, så blev Shadows, for de sang jo også rigtig, rigtig godt, og sang med på de fleste Cliff Richard-plader i ganske mange år, og spillede til selvfølgelig med Hank Marvins superguitar. Så blev de jo altså spurgt af BBC, om de ville være med til Melodi Grand Prix, og det ville de gerne på det her tidspunkt. Så to år efter, der deltog hans backinggruppe gennem mange år, The Shadows, men uden Cliff. Så her kommer de med deres toer fra 1975, Let Me Be The One.

Ja, men selvfølgelig kunne Shadows det hele og meget andet end at spille guitar. Det skal jeg love for, men det havde de jo også bevist på mange andre indspillinger tidligere. Nu fik de lejlighed til at brillere med denne her, som fik en anden plads der i 1975, og blev et stort hit. Let Me Be The One, deres største vokalhit. For det var jo stadigvæk, først og fremmest, det mente de i hvert fald selv, en vokalgruppe. Og det mener jeg også, når man ved, at den fremragende Hank Marvin, han fortsatte med at spille på rigtig, rigtig mange af deres indspillinger her. Nå, fra 1978 kommer så, nu bliver andre rytmer meldt ind i Melodi Grand Prix, og det skete jo specielt efter ABBA vandt i Waterloo. Det ændrede jo noget på repertoireet. Og der kom også lidt disco ind. Yes, Sir, I Can Boogie, det var den spanske duo Baccarat, der havde den. Og de kom altså også i Melodi Grand Prix, dog ikke for Spanien, men derimod for Luxembourg, sjov nok. Og derfor sang de i øvrigt på fransk. Den er også indspillet på både engelsk og på spansk og på en del andre sprog. Men her får vi den, som den lød i Melodi Grand Prix dengang. Parlez-vous français? Yes, eller oui, sagde de så bagefter. Det gjorde de jo altså i hvert fald i denne her sang. Her er Baccarat.

Og de to spanske sangerinder, de var så populære. Så selvom den her melodi fik en 7. plads ved Eurovision, så blev den altså et stort europæisk hit. Og som sagt, så blev den altså lavet på rigtig, rigtig mange sprog. Og selvfølgelig da også på spansk, når de nu kom fra Spanien. Men nu repræsenterede de altså Luxembourg, og derfor sang de i Eurovision, der sang de på fransk. Ja, og så må man sige, at da vi kom ind i 90'erne, der var det jo nærmest Irland, der dominerede, og det startede en hel lavine af irske vindermelodier, og det var jo altså, den første af dem har vi allerede hørt, det var Linda Martin og Johnny Logans Why Me. Men her er Paul Harrington og Charlie McGettigan med en af de melodier, der handler om rock'n'roll. Der var ikke særlig meget rock'n'roll i Grand Prix, heller ikke efter arbejdssejr med Waterloo. Men man kunne godt synge om det i hvert fald, og det gjorde de med den her flotte sang, Rock'n'Roll Kids.

0: Det var altså to herrer, der begge to havde været med i rock'n'roll-branchen i ganske mange år, og nu sang om den, og så teksten blev altså både sådan lidt sentimental, men også morsom og hyggelig. De sang om deres ungdom og rock'n'rollens ankomst og den slags der. Rock'n'roll Kids med Paul Harrington og Charlie McGettigan. Ja. Det var jo altså første del af Eldorado-listen, og i det hele taget første del af Eldorado for denne gang. Lige om et øjeblik, så kommer anden del.
1: Eldorado.
2: Åh, oh, jeg tror, jeg er rød. Botanien får lukket den rette bankkode.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I løbet af eftermiddagen har både Dansk Folkeparti og De Radikale været til forhandlinger med Troels Lund Poulsen på Hotel Scandic i København, hvor han forsøger at finde ud af, om der kan dannes en regering. Om en time tager han imod Socialdemokratiet. Under valgkampen sagde Troels Lund Poulsen mange gange, at Socialdemokratiets økonomiske politik ville gøre Danmark fattigere. Men det har ændret sig siden valget, mener Troels Lund Poulsen.
2: Det, der er afgørende for mig, for en ny regering, uanset hvem der måtte være statsminister, det er jo, at man et vil gøre en indsats for, at Danmark bliver rigere. Det har jeg noteret mig, at Socialdemokratiet nu også gerne vil. Det var jo ikke det, der stod tilbage under valgkampen.
1: Det springende punkt bliver, om Venstre og Socialdemokratiet kan finde hinanden. Og Venstre har også flyttet sig, siger vores politiske reporter Rasmus Lindegaard.
3: Venstres handling i går, hvor Troels Lund flyttede partiet ind bag, det nationale sprøjteforbud, der skal være for at sikre det danske drikkevand, det er også en imødekommelse af både Socialdemokratiet og de radikale Venstre. Så små bevægelser er der, men fortsat ikke noget, der hverken kan beskrives som en hel eller halv regering.
1: Det er pukkelvalen Timmy, som tidligere på måneden blev forsøgt reddet fra det nordlige Tyskland, der er strandet ud for Anholt, det oplyser Miljøstyrelsen. Det er senderens placering og udseende, der bekræfter, at der er tale om den samme hval. Privat i Tyskland satte gang i en omdiskuteret redningsaktion, som indebar, at Timmy blev løftet op i et bassin på en pram og så fragtet gennem danske farvande for at blive sat fri i Skagerrak. Håbet var, at hvalen ville komme sig og finde vej til Nordsøen. Det er en særlig dag for mange jægere. Ved solopgang gik bukkejagten ind i Danmark. Så fra i dag og to måneder frem må der skydes råbukke i naturen. Jæger Brian Hansen siger, at han nærmest betragter den her dag som en helligdag.
4: Det er hele oplevelsen, det at komme ud, høre skoven, den vungler. Jeg sad derude klokken 5:30 i morges, har jeg glædet mig. Solen skinnede på det tidspunkt, og det var helt essentielt. Det var bare så flot.
1: For Brian Hansen og mange andre jægere handler det om andet og mere end at skyde dyr.
4: Det, der gør bukkejagten essentielt for mig, det er alt det forarbejde, der ligger, inden man faktisk kommer på bukkejagt. Det er noget med at pleje arealer og sørge for, alt det er, som det skal være. Det er sikkert at gå op i stierne, at man har udset lige præcis den buk, man gerne vil skyde om morgenen.
1: Men det er ikke alle jægere, der er lige så tjekket som Brian Hansen. 2.000 jægere kan nemlig ikke tage deres våben med på bukkejagt i dag, fordi de ikke har fornyet deres jagttegn siden sidste frist. Resten af dagen skyde vejr med spredte byer, som kan være med torden og hagl, men det holder tørt på Bornholm. Mellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

Grand Prix-historie, vandt både den norske Grand Prix og Eurovision. Og den norske Grand Prix, det sørgede jo altså duoen Bobby Sox for, to originerede kvinder, Elisabeth Andreasen og Hanne Krogh, og de kaldte sig altså til lejligheden i hvert fald Bobby Sox. Og så var det jo altså denne her festlige sang, som de sang på norsk og efterfølgende også lavede på engelsk. Og nej, hvor det svingede.

Og den her melodi, Lad det svinge, med Bobby Sox, det brød lige det, som nordmændene selv kaldte deres deltagelse i Grand Prix og i det hele taget i Eurovision, nemlig forbandelsen over de her sange, der hver gang de kom til Eurovision, deres vindermelodier, så fik de jo altså dårlige karakterer, nogle gange helt nede på 0 point, dengang der var noget, der hed sådan. Ja, men her var der altså noget andet. Der var jo gang i gaderne. Alle gik ud på gaderne, og festen den kørte løs i alle i hvert fald større byer i Norge den aften, der var Eurovision i 1985. Nej, hvor der svingede der. Og det kom det til at gøre. Rolf Løvland var komponisten, og han gik hen og vandt igen midt i det store irske brag, altså alle deres mange vindermelodier i 90'erne. Han dannede en gruppe, der hed Secret Garden, og der var lidt ballade om den med det nummer, der hed Nocturne, fordi det var næsten et instrumentalt nummer. Der var kun nogle få sekunder, hvor der blev sunget en lille smule, og så var det ellers instrumentalt der, og måtte man nu det i Melodi Grand Prix. Men det måtte han altså, og så gik han sørme hen og vandt igen. Og så kom vi videre ind i det her årtusind, og så kom der jo altså sørme en ung gut, der også kunne sin métier. Alexander Rybak. Han vandt igen for Norge.

Ja, her var vi altså oppe i 2009, da Alexander Rybak kom ind med sin ungdom og charme og violiner og det hele, og også havde sådan lidt spillemandsflavor ind over sin melodi her, Fairy Tale. Akkurat som der i øvrigt havde været helt tilbage i 1995, altså da Rolf Løvland triumferede for anden gang med sin Secret Garden og Nocturne. Der var også sådan lidt, i hvert fald lidt irsk inspireret, der var også irske musikere i hans Secret Garden. Ja, det var i det hele taget en norsk specialitet, det der med lidt spillemands indflydelse på de her sange. Men vindermelodier, det var det altså, og det her, det var jo en dejlig iverfaldende sang, Fairy Tale. Ja, men det var sådan lidt mere norsk indflydelse her i vores lille hors d'oeuvre med de her to norske vindermelodier fra hver deres periode. Så skal vi lige op i aktualitetsafdelingen, og her kommer gruppen Blyfri. Det er en gruppe, der både synger masser af Bamses vennersange, men også egne kompositioner i lidt Flemming Bamse Jørgensens stil. Og det er denne her helt ny og velskrevet, synes jeg. Vi er skabt for hinanden. Gruppen altså Blyfri 95.

Ja, selvfølgelig er der rigtig mange kopibands, og selvfølgelig er der kopibands, der leverer udgaver af Bamses vennersange, og så er der også de mere professionelle, der stadigvæk en gang imellem synger Bamses venner. Men her var der altså Blyfri 95, som også har to slags karriere, både Bamses vennersange og så også egne sange, og det her, det var altså en af dem, og det er det nyeste, de lige har indspillet. Vi er skabt for hinanden. Og så veteranernes Sko og Torp, der kommer jo heldigvis en gang imellem helt nye sange. De har lavet efterhånden så mange sange, som vi godt kan tillade os at klassificere som danske evergreen, så måske kan denne her gå hen og blive det. Det vil kun tiden vise. Den hedder The Beauty of Life.

0: Det er sikkert meget godt at gøre lidt opmærksom på sig selv med en helt ny velskrevet sang, som denne her The Beauty of Life lige før den store festivaltid, hvor jeg ved, at Skor Torp jo år efter år også er med, i hvert fald på mange af de danske rockfestivaler og popfestivaler. Ja, men det her, det var så en lille aktualitetsafdeling igen. Og så en lille specialitet her, ligesom i den første time, historien om et hit, og det bliver så historien om Tommy Seebach og Kjeld Heicks Disco Tango. Men inden da, så synes jeg, vi lige skal have en lille forsmag med Tommy selv. For ud over sine tre vindermelodier, så havde han altså rigtig mange gode placeringer med andre melodier op igennem sin Grand Prix-tid. Og det var jo længe. Den første, det var 1979, og den sidste, det var 1993. Det er det, jeg altid har sagt.
1: Skal de have det fulde udbytte af denne? Må de være alene i det rum, de opholder den i?

Historien om en af Tommy Seebachs allermest kendte Grand Prix-melodier, nemlig hans allerførste af slagsen Disco Tango, som vi udvalgte til Grand Prix'et i 1979, er egentlig lidt sælsom. Tommy skrev den nogle år inden Grand Prix'et. Da vi genindførte det danske Grand Prix i 78, så valgte han ikke at indsende den, men derimod melodien Giv mig et signal, som så ikke blev udvalgt. Og først kom med sin oprindelige danske tekst af Kjeld Haik her i nyere tid i forbindelse med boksen Komplet og Rariteter med Tommy Seebach. Så blev det efterår 78, og vi begyndte at annoncere efter melodier til Grand Prix'et 1979. Og på det tidspunkt var Disco Tango for længst indspillet og sendt ud som et forsøg på at slå igennem i England. Men den var nu kun sendt ud til engelske DJ's, ikke sådan officielt til salg. Det vidste vi slet ikke noget om på det her tidspunkt, og det er jo heller ikke sikkert, at nogen af de her DJ's havde spillet den offentligt. Tommy stoppede den videre lancering af Disco Tango, da han så bestemte sig til, at det skulle være den melodi, han indsendte til det danske Melodi Grand Prix. Og så fik han lavet den lidt om, blandt andet forkortede han den, så den blev på under de her magiske 3 Grand Prix-minutter. Og han bad Kjeld Haik om at sætte en tekst til. Det var nemlig Paul Dehnhardt fra Walkers, der havde lavet den oprindelige tekst på engelsk. Og det var han jo rigtig, rigtig god til. Han lavede de fleste tekster til de store Walkers hits. Og så blev den altså med Kjeld Haiks tekst udtaget til Melodi Grand Prix 79. Men jeg kan huske, da jeg ringede og sagde tillykke til Tommy, så havde han straks, han blev selvfølgelig rigtig, rigtig glad, men han havde straks lidt kolde fødder, og så sagde han, jeg tør altså ikke synge den her sang ved Grand Prix'et. Jeg vil meget gerne her, Gitte Henning skal synge den. Tommy, han kunne ikke se i øjnene, han skulle stå sådan i en stort opsat direkte udsendelse. Gitte kontaktede jeg. Hun sagde ja tak. Desværre ringede hun afbud til mig en sen aften, cirka 3 uger før Grand Prix-datoen. Så god råd var nu dyre, og jeg ringede så øjeblikkeligt til Tommy og forelagde ham det her kedelige budskab fra Gitte. Og jeg kunne ikke se nogen anden udvej, end at han selv skulle synge den. Og det var en tøvende over for os stadigvæk. Men ved at love ham, at han kunne sidde ved et flygel og spille den, og ikke behøver at stå og være entertainer i forgrunden, så sagde han ja. Og resten, det er jo historie. Og her kommer så Disco Tango, sådan den oprindelige lyd, med den Paul Dehnhardtske engelske tekst. Den blev så fundet på et lager i forbindelse med arbejdet på boksen Komplet og Rariteter. Den må bestemt høre til en af rariteterne.

Det var altså første udgaven her af Disco Tango med Paul Dehnhardt som tekstforfatter. Han havde skrevet rigtig mange sange til sin gruppe The Walkers, som han havde glæden af at lave alle de her sange sammen med Torben Lenna. Og det var han rigtig øvet i, og det er også nok derfor, at det blev ham, der fik lejlighed til at skrive den her tekst. Han fik ikke særlig meget glæde af den, for Tommy Seebach gemte den og fik altså pludselig ideen til at skære lidt af tiden. Den varede faktisk 4,5 minutter, og en Grand Prix-melodi må altså ikke vare over 3 minutter, så der blev lavet lidt omarrangement, og så blev Kjeld Haik altså hyret til at skrive en ny tekst på dansk. Den er så også blevet oversat til engelsk, men det er så en helt, man kan godt sige, tredje udgave af teksten. Men det her, det var altså denne her specielle første udgave, vi fik. Ja, og så skal vi altså lige slutte den her lille Tommy Seebach-afdeling med denne her fantastiske klassiker, som også Tommys søn, Rasmus, har lavet sin version af. Men her kommer den i originalversionen fra 1993, Under stjernerne på himlen.

Jeg synes jo, da jeg hørte den første gang, at det var en fantastisk melodi, men på det tidspunkt, der var jeg jo udelukkende inde i Eurovision og optagsudsendelser, som jeg lavede for Danmarks Radio selvfølgelig, til Eurovision og den slags. Så det gjorde vi jo meget ud af dengang, de her optagsudsendelser. Og selve Eurovision var jeg kommentator til. Men jeg hørte den jo først, da jeg fik at vide, at den var indsendt to gange til en jury, som jeg ikke kendte. Jeg kendte jo juryerne, for jeg var selv med i dem i ganske mange år, lige indtil 1989. Men så var der jo andre, der overtog den side af sagen. Og dem kendte jeg ikke. Jeg vidste ikke, at den var sendt retur til Tommy to gange. Så alle gode gange tre, så kom den altså med. Og så blev det jo en kæmpe succes, lige da Tommy vandt det danske Grand Prix, og han blev rost alle steder, og den så fik dårlige point, altså kom ned i den nederste del af afstemningsfasen. Så fik han så mange skæld ud i den danske presse og alle mulige, også i Danmarks Radio og i det hele taget, her og der og alle steder. Det var synd for ham, men sådan var det, for det var jo stadigvæk en dejlig melodi, selvom Europa ikke i første omgang ville vide af den, men det ville vi danskere jo, og det vil vi jo i den grad stadigvæk. Under stjernerne på himlen. Ja, det var en lille dessert, og den skulle vi altså lige have med her i optagsudsendelsen til Eurovision i aften.

Og den her gruppe Tietjen, det blev aldrig sådan en holdbar gruppe, men altså de vandt med denne her for Holland. Tietjen med Ding og Dong. Der blev også lavet en dansk udgave med Birthe Kjær, sørme så. Men det var altså deres triumf. De valgte den der over Shadow, som vi jo hørte i den første time med Let Me Be The One. Der havde jeg nu altså, hvis det var mig, der stemte, så havde jeg nu nok stemt på Shadows. Men sådan ville juryen altså ikke, så det blev dem, der vandt. Og så er der jo altså vores egne stolthed og brødrene Olsen, der brød en lang, lang periode, hvor vi ikke havde haft en vindermelodi. Det havde vi nemlig ikke haft siden 1963 med Grete og Jørgen Ingmann. Men brødrene Olsen var flittige til at medvirke i Grand Prix helt tilbage fra 1978 med San Francisco. Og der har de medvirket masser af gange. Og jeg skal love for, at deres vindermelodi, Smuk som et stjerneskud, i den grad blev taget imod. Og de fik en kæmpe renaissance og kom ud i hele Europa med deres sang. Den er også lavet på mange sprog, faktisk. Lad os høre deres tyske udgave, Weil nur die Liebe zählt.

Ja, weil nur die Liebe zählt. De har jo haft et stort publikum, og har det formodentlig stadigvæk, brødrene Olsen, i det tyske, og haft pæne store 80'er-hits. Så hvorfor ikke også lave en tysksproget udgave af deres vindermelodi? I første omgang var den jo kun på dansk og engelsk, men så kom altså senere hen den her tysksprogede weil nur die Liebe zählt. Og så er der jo den pudsige historie om 1996, hvor Jascha Richter fra Michael Learns to Rock skrev musikken til en dejlig sang, der hedder Kun med dig. Kjell Haik skrev teksten, men det var lige i den periode der, hvor man synes rundt omkring, at udsendelsen var ved at blive for lang. Man havde jo ikke opfundet det med semifinaler endnu, så man lavede nogle mærkelige regler med, at landenes vindermelodier, de skulle igennem endnu en jury, en hemmelig jury, der så skulle stemme nogen af dem ud. Og denne her, den blev altså stemt ud. Michael Learns to Rock, de fik sig et kæmpe hit med den engelsksprogede udgave Paint My Love, og Kun med dig, den udkom slet ikke i de første flere år. Så synes tekstforfatteren Kjell Haik alligevel, den skulle ud, og efter lidt snak med Jascha Richter, så blev det til et Kjell og Hilda hit. Så her får vi den. Med altså, den udkom med nogen forsinkelse, men der er en dejlig produktion, som mindede lidt om den, der blev sunget i 1996. Kun med dig.

Ja, det var skuespilleren og sangeren Martin Loft og Dorte Andersen, der sang den til tops i det danske Melodi Grand Prix. Et noget beskåret Melodi Grand Prix, kun med 5 sange, der var inde i en anden udsendelse. Men det gjorde de altså, og fik en vindermelodi ud af det. Og så blev den altså diskvalificeret på en eller anden måde, og måtte ikke komme med til Eurovision. Det kan da godt forstå, at Jascha Richter og Kjeld Haik var noget fornærmet over. Og Jascha Richter tog så konsekventen og lavede et stort, stort hit ud af det for Michael Learns to Rock Paint My Love. Og Kjeld Haik, han synes efter nogle år, at den også skulle ud med hans originale tekst, Kun med dig. Og det kom den så her, hvor vi fik den lige nu. Ja, og så omtalte jeg jo i den første time, at den spanske duo Baccarat lavede deres Eurovision-sang på rigtig, rigtig mange sprog. Men det var intet imod Nicole, da hun sang Ein bisschen Frieden til tops for Tyskland. Det gjorde hun i 1982. Hun sang den virkelig på japansk og på alle mulige sprog, som vi slet ikke kan forholde os til, tror jeg. Men hun sang den sørme også, og det er meget var noget usædvanligt. Det tror jeg, at eneste gang er en udenlandsk solist, medmindre det måske har været en svensk eller norsk solist, har lavet en dansksproget version. Men det gjorde hun altså. Nicole, en smule fred.

Ja, helt tydeligt dansk var det jo ikke, men det var et godt forsøg i hvert fald. Ein bisschen Frieden, en smule fred, sang Nicole her. Allerede på vinderaften i Eurovision 1982, der sang hun den på en 3-4 sprog, meget bekendt, som jeg husker det, ikke på dansk, men det kom så senere hen. Ja, og så kan vi lige nå en stor svensk succes. Og der er vi jo altså henne i slutningen af 90'erne, nemlig i 1999. Take Me To Your Heaven i bedste sådan lidt ABBA-inspireret stil med Charlotta Nilsson.

Ja, men en stor karriere er blevet Charlotte Nilsson til ære, også i tiden efter denne her. Hun var allerede et kendt navn i det svenske, men altså, hun har i den grad gjort fin karriere. Take Me to the Heaven, til Your Heaven, for at være helt nøjagtig. Ja, men det var alt, hvad jeg kunne nå her i denne her Eldorado Eurovision-udgave. Altså sådan lidt for at varme op til det store slag i aften. Må jeg ønske jer alle sammen, eller alle I, der skal se det og opleve det, en god fornøjelse med det. Og alle jer andre, I må bare have det rigtig rart og have en dejlig weekend. Ja, det er jo sidste del af Kristi Himmelfartsdag, som hvor mange måske holder ferie, men derfor kan det jo godt være, at I alligevel ser fjernsyn. Så er det i hvert fald på DR1 eller DRTV. Kan I under alle omstændigheder have det rigtig rart? Mit navn er Jørgen Tobelius på genhør, og det er på mandag, når klokken er 18 i Hit House. God fornøjelse i aften. See you on the next Eldorado.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Flere medarbejdere og beboere er kommet i forebyggende behandling for tuberkulose på et plejehjem i Vejle. Det er 10 ansatte og 3 beboere, der er smittet, men ingen af dem har tuberkulose i udbrud, og derfor kan de heller ikke smitte andre, fortæller Christian Weisse, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
2: De er jo ikke smitsomme, når ikke de har symptomer og ikke har aktiv tuberkulose sygdom, men altså de har en risiko for at få den sygdom på et eller andet tidspunkt i livet, og det er så det, man har taget hånd om ved at tilbyde dem forebyggende behandling.
1: Tuberkulosen blev i første omgang konstateret hos en afdød beboer, som var død af andre årsager. Christian Weisse siger, at tuberkulose ikke er blandt de mest smitsomme sygdomme i Danmark, men med så tæt kontakt, som der er på et plejehjem, er det ikke usædvanligt, at der er flere smittetilfælde.
2: Typisk siger vi, smitterisikoen ved tæt kontakt med aktiv tuberkulosesygdom er kun i størrelsesorden 10 til op til 30%. Så det er faktisk ikke særlig meget, når man ser på andre sådan smitsomme sygdomme.
1: USA's præsident Trump var knap nået hjem fra sit statsbesøg i Kina, før Ruslands præsident Putin annoncerede sit besøg ved Kinas præsident Xi. Allerede på tirsdag besøger Putin Kina over 2 dage, det oplyser Kreml ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske og russiske statsbesøg understreger, at Kina i stigende grad indtager rollen som stormagtsdiplomat i en ny trekantsdynamik, siger Camilla Nørup Sørensen, lektor på Forsvarsakademiet og forsker i sikkerhedspolitik i Østasien.
3: Kina jo PT har bedre relationer til både USA og Rusland, end de to har til hinanden. Og det giver dem jo den her meget centrale forhandlingsposition, ikke? Hvor de først kan mødes med Trump og snakke om en masse ting, og derefter mødes med Putin.
1: Og de to stormagtsbesøg er ifølge Camilla Nørup Sørensen dårligt nyt for Europa.
3: Bekymrende er det, at jo Europa ingen steder er at finde i det her som en fælles aktør, altså EU som en fælles aktør.
1: Og så skal vi runde kvindernes pokalturnering i fodbold, hvor HB Køge for første gang nogensinde tog sejren med 4-1 mod FC Nordsjælland i finalen. For en lille time siden lød det sådan her på Køges hjemmebane.
4: Og her er det slut, og så kan de juble i Køge. Det normale hjemmehold vinder altså pokalturneringen 2026.
1: Til sidst lukkede spilleren Maj Wendike kampen med et mål, og hun var da også vældig rørt, da hun talte med os lige efter kampen.
5: Jamen, det er pissefedt, altså. Det har jeg bare ventet på, det der mål der, så ja. Ja, og en pokalfinale, altså.
1: HB Køge har nu rettet fokus mod ligaen, hvor klubben jagter guldet. Der kommer efterhånden kun enkelte byer, og så bliver det ned til mellem 2 og 8 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I aften sidder Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen og forhandler om et regeringssamarbejde. Noget Venstre hele valgkampen igennem, ellers talte direkte imod. Men nu er de to partier måske ved at nærme sig hinanden. For i går lød det pludselig sådan her fra Venstres formand.
2: Det, der er afgørende for mig for en ny regering, uanset hvem der måtte være statsminister, det er jo, at man et vil gøre en indsats for, at Danmark bliver rigere. Det har jeg noteret mig, at Socialdemokratiet nu også gerne vil. Det var jo ikke det, der stod tilbage under valgkampen.
1: Og det er ikke kun Socialdemokratiet, der ifølge Troels Lund Poulsen har rykket sig, siger vores politiske reporter Rasmus Lindegaard, der følger forhandlingerne, som foregår på Hotel Scandic i København.
3: Venstres handling i går, hvor Troels Lund flyttede partiet ind bag, det nationale sprøjteforbud, der skal være for at sikre det danske drikkevand, det er også en imødekommelse af både Socialdemokratiet og de radikale Venstre. Så små bevægelser er der, men fortsat ikke noget, der hverken kan beskrives som en hel eller halv regering.
1: Det er pukkelhvalen Timmy, som tidligere på måneden blev forsøgt reddet fra det nordlige Tyskland, der er strandet ud for Anholt. Og det er ikke overraskende, for den var allerede døende, og man burde slet ikke have forsøgt at redde den, mener professor på Biologisk Institut på Aarhus Universitet, Peter Theiberg Madsen. Pukkelhvalen strandede i det nordlige Tyskland i marts, og myndighederne gav tilladelse til et stort og omdiskuteret redningsprojekt, som indebar, at hvalen blev løftet op i et bassin på en pram, og så fragtet gennem danske farvande for at blive sat fri i Skagerrak. Men det var imod alt fagkundskab, siger Peter Theiberg Madsen.
4: Læren må være, at man skal prøve at støtte sig op af fagkundskaben og lade være med at give efter for et folkeligt pres, hvor folk egentlig dybest set forsøger at beskytte deres egen følelser i stedet for et dyr.
1: De seneste måneder har vi set flere døde pukkelhvaler på de danske kyster. Og det minder os om især én ting, mener Peter Theiberg Madsen.
4: Men det betyder også, at vi ser, at de interagerer mere med blandt andet fiskegrej. Så i stedet for at bruge energi på at redde et dyr, skal man jo prøve at gøre noget ved de spøgelsesnet, der blandt andet driver ud til havs. Og vi skal sørge for, at vi får et havmiljø, der er bæredygtigt, også for de store rovdyr som hvaler.
1: Netop nu bliver to mænd på 19 år fremstillet i grundlovsforhør i Aarhus i forbindelse med et knivstikkeri i Tilst i nat, hvor en 25-årig blev dræbt. Det oplyser Anders Krav, der er vagtchef i Østjyllands Politi. Politiet fik en anmeldelse ved midnatstid og konstaterede, at to andre personer også var blevet stukket med kniv. De blev kørt på hospitalet, men var ikke i kritisk tilstand. Politiet har siden anmeldelsen været i Tilst og foretaget undersøgelser. Der kommer enkelte byger i løbet af aftenen, og det bliver ned til mellem 2 og 8 grader. Svag til jævn vind omkring vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Danmarks Eurovision sang Før vi går hjem har allerede vundet, før finalen begynder om en time. Sangen har for kort tid siden modtaget komponistprisen ved uddelingen af Marcel Besançon Awards i Wiener Stadthalle i Østrigs hovedstad. Alle sangskriverne, der har været inde over Grand Prix-sangene, har stemt på, hvilken en de synes er årets bedste, og har faldt valget på Før vi går hjem. Den er skrevet af Søren Toppegaard Lund, der også synger den, Clara Sofie Fabricius, Thomas Malstrup og Valdemar Litau og Bendiksen. En bilist har påkørt flere fodgængere i den norditalienske by Modena, og 7 mennesker er kommet til skade, 2 af dem alvorligt, det oplyser byens borgmester. Efter påkørslen forsøgte manden at flygte, men ifølge borgmesteren blev han løbet op og tilbageholdt af forbipasserende, indtil politiet nåede frem og anholdt ham. Det er uklart, om der var tale om en bevidst handling. USA's præsident Trump advarer Taiwan mod at erklære sig uafhængig af Kina. Udmeldingen kommer efter hans 2-dages statsbesøg hos Kinas præsident Xi Jinping. I går sagde Trump ellers, at han ikke havde givet nogen forpligtelse eller hverken den ene eller den anden vej. Og de modstridende udmeldinger er helt klassisk Trump, siger Camilla Nørup Sørensen, som forsker i sikkerhedspolitik i Østasien.
2: Som ofte så peger Trumps udtalelser i forskellige retninger, og de understreger mest af alt, hvor lidt han forstår, eller hvor lidt han vil forstå og respektere de komplekse, delikate diplomatiske balancer og sprogbrug, som har kendetegnet og været med til at sikre stabiliteten i Taiwan-strædet.
1: Og det er dårligt nyt for Taiwan, at Trump så tvivl om den amerikanske støtte, mener hun.
2: Han er villig til at bruge de her amerikanske våben selv til Taiwan som en form for forhandlingskort i hans forhandlinger med Xi Jinping. Og det er i hvert fald noget, der set fra Taiwan må være meget bekymrende.
1: Ugens tilbud, torsdagsdeal og særlige weekendtilbud har i flere år været mange supermarkeders salgsknep. Men flere discountkæder skruer ned fra slagtilbudene og satser i stedet på det, de kalder faste lave priser. Og det er måske ikke så dumt endda, mener Anne-Odile Pichel, der forsker i forbrugeradfærd ved Aarhus Universitet.
3: Det med at være på tilbudsjagt hele tiden og tænke over, hvad er det virkelig godt valg, jeg har truffet? Har jeg fundet det bedste tilbud, jeg kunne? Det gør, at forbrugerne bliver lidt træt af det.
1: Men selvom flere kæder nu lover faste lave priser på alt fra kylling til toiletpapir, så vil forbruger Thomas Me se det, før han tror det.
4: Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg ikke set så meget tiltro til supermarkederne, at de har tænkt sig at gøre det billigere. Så det må tiden jo vise.
1: Der kommer enkelte byer i løbet af aftenen. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: så inderligt, så inderligt, og så inderligt.
1: P5 på stribe.
2: Til Maribo. Velkommen til programmet.
3: Jo, tak.
1: Med Dennis Johannesson.
2: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
2: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
2: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
2: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskone.
2: Vi quizzer løs.
1: Fra hele landet.
2: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
1: P5 på stribe live i DR Lyd.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen mødtes her til aften til forhandlinger om et regeringssamarbejde. I eftermiddags var det Dansk Folkeparti og De Radikale, der var til forhandling med den kongelige undersøger på Hotel Scandic i København. Mette Frederiksen forlod forhandlingerne efter et par timer, uden kommentar til pressen. Men tidligere på aftenen vurderede vores politiske analytiker Rikke Gjølm Ansø, at partierne forsøger både at strække og bøje sig.
2: Problemet med den her store midterregering, altså SVM-regering, som jo stadig er fungerende, plus radikale på den ene side, konservative på den anden side, den har et flertal, men det er sådan set kun Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der har den som sin drømmeregering. Men jeg vil sige, selvom ingen andre har det som en decideret drømmeregering, så ser jeg mulighederne for, at den kan dannes. Der er ingen af partierne i den, der absolut har afvist den. Spørgsmålet er dog, om den kan blive rød nok for, at Socialdemokraterne kan gå ind i den, om den kan blive grøn nok til radikale, og ikke mindst om Venstre og Konservative kan få den blå nok, sådan så de ikke bliver presset af alle de øvrige blå partier, som de jo også forhandler videre med.
1: I morgen eftermiddag fortsætter Venstre forhandlingerne med de konservative og moderaterne. I Norges hovedstad Oslo er 27 mennesker blevet anholdt ved en politiaktion mod en sammenkomst i rockerklubben Comanches MC, det skriver NRK. Politiet mener, at Comanches er en videreførsel af rockergruppen Natudara, som har været ulovlig i Norge siden 2024. NRK skriver, at de anholdte er mænd mellem 20 og 50 år. De fleste nordmænd, men der var også svensker og danskere iblandt. Politiet overvejer, ifølge det norske medie, om der er grundlag for at udvise de udenlandske deltagere i sammenkomsten. Nu begynder Eurovision-finalen, og Danmark er en af favoritterne, men ikke så meget favorit, som vi har været. Danmarks repræsentant Søren Toppegaard Lund skal først på scenen, og det er ikke så godt for hans vinderchancer. Bookmakerne har i hvert fald nedjusteret forventningerne til en dansk sejr. Nu står Danmark til en 7. plads. Men det tager ikke gejsten fra Søren Toft, der er næstformand i Dansk Melodi Grand Prix Fans.
3: Altså, den første sang i finalen har vundet før. Jeg er klar over det nogle år siden, men juryen er professionelle folk, og seerne må stemme med fra sang nummer 1. Så det ser de også og tænker, det er da en god sang, den skal vi selvfølgelig stemme på. Men selvfølgelig er bookmakerne, de kigger på statistikken, og så derfor er det nødt til at glæde os en lille smule ned, men det er jo ikke samme, som vi ikke kan vinde.
1: Hvis vi skal vinde, skal vi formentlig slå en af vores nordiske naboer, der er stor favorit.
3: Altså Finland ligger lige for. Jeg vil også mene, Australien er en stor konkurrent. Men Danmark har tænkt sig at tage den sejr, det er jeg sikker på.
1: Der kommer enkelte byger i løbet af aftenen. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader, lunest ved kysterne, og svag til jævn vind omkring vest. Mere blæsende ved kysterne, hvor den er op til frisk. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En kanadier er blevet testet positiv for hantavirus. Den pågældende har været ombord på krydstogtskibet Hondius og været i karantæne siden hjemkomsten til Canada. Provinsens sundhedschef Bonnie Henry siger til CBC News, at personen fik milde symptomer som feber og hovedpine for 2 dage siden. Derefter blev vedkommende overført til et hospital, og det her en foreløbig test viser, at personen er smittet. Testresultatet skal bekræftes af et laboratorium. Det er pukkelhvalen Timmy, som tidligere på måneden blev forsøgt reddet fra det nordlige Tyskland, der er strandet ud for Anholt. Og det er ikke overraskende, for den var allerede døende, og man burde slet ikke have forsøgt at redde den, mener professor på Biologisk Institut på Aarhus Universitet, Peter Theiberg Madsen. Pukkelhvalene strandede i det nordlige Tyskland i marts, og her gav myndighederne tilladelse til et stort og omdiskuteret redningsprojekt, som indebar, at hvalen blev løftet op i et bassin på en pram, og så fragtet gennem danske farvande for at blive sat fri i Skagerrak. Men det var imod al fagkundskab, siger Peter Theiberg Madsen.
2: Læren må være, at man skal prøve at støtte sig op af fagkundskaben og lade være med at give efter for et folkeligt pres, hvor folk egentlig dybest set forsøger at beskytte deres egen følelser i stedet for et dyr.
1: De seneste måneder har vi set flere døde pukkelhvaler på de danske kyster. Og det minder os om især én ting, mener Peter Theiberg Madsen.
2: Men det betyder også, at vi ser, at de interagerer mere med blandt andet fiskegrej. Så i stedet for at bruge energi på at redde et dyr, skal man jo prøve at gøre noget ved de spøgelsesnet, der blandt andet driver ud til havs. Og vi skal sørge for, at vi får et havmiljø, der er bæredygtigt, også for de store rovdyr som hvaler.
1: Måske har du lagt mærke til, at det er blevet lidt billigere at fylde indkøbskurven i supermarkedet. For der er udbrudt priskrig mellem discountkæderne. Både Netto, Lidl og 365 Discount forsøger at lokke os ind i butikkerne ved at love faste, lave priser på basisvarer som oksekød og toiletpapir. Og det bliver umiddelbart godt modtaget blandt kunderne.
3: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
4: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast, lav pris, Så er det jo et fint initiativ,
1: sagde Mette Møller og Thomas Mie. Men selvom der reklameres med faste priser, så skal vi holde øje med, hvor skarpe priserne egentlig er, siger Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
5: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
1: Lød det altså fra Forbrugerrådet Tænk. Der kommer enkelte byger i løbet af aftenen, og det bliver ned til mellem 2 og 8 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved kysterne op til frisk vind. Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen mødtes her til aften til forhandlinger om et regeringssamarbejde. Det efter Dansk Folkeparti og De Radikale i eftermiddags også var hos Venstres formand. Og efter et par timer forlod den fungerende statsminister forhandlingerne med Troels Lund Poulsen uden kommentar til pressen. Men tidligere på aften vurderede vores politiske analytiker, Rikke Gjølm Mansø, at partierne både forsøger at strække og bøje sig.
2: Problemet med den her store midterregering, altså SVM-regering, som jo stadig er fungerende, plus radikale på den ene side, konservative på den anden side, den har et flertal, men det er sådan set kun Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der har den som sin drømmeregering. Men jeg vil sige, selvom ingen andre har det som en decideret drømmeregering, så ser jeg mulighederne for, at den kan dannes. Der er ingen af partierne i den, der absolut har afvist den. Spørgsmålet er dog, om den kan blive rød nok for, at Socialdemokraterne kan gå ind i den, om den kan blive grøn nok til radikale, og ikke mindst om Venstre og Konservativ kan få den blå nok, sådan så de ikke bliver presset af alle de øvrige blå partier, som de jo også forhandler videre med.
1: I morgen eftermiddag fortsætter forhandlingerne med De Konservative og Moderaterne. Den tidligere sundhedsminister i Storbritannien, Wes Streeting, har i dag meldt sig ind i kampen om at vippe premierminister Keir Starmer af pinden som leder af partiet Labour. Og han vil ikke bare krones, han vil vinde over nogle andre, fortæller Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
3: Og det er først inden for de seneste par dage, at det står klart, at der vil komme i hvert fald en anden udfordrer, nemlig Andy Burnham, som er borgmester i Manchester lige nu, men som vil bruge en ledig valgkreds til at blive valgt ind på et suppleringsvalg, og derfra udfordrer Keir Starmer.
1: Det vil sige, at premierminister Keir Starmer skal regere, mens der er valgkamp om, hvem der skal udfordre ham på posten, som han selv har afvist at trække sig fra.
3: Så det vil sige, at der er centrale Labour-folk, der hver dag på medierne vil sige alle mulige andre ting, end det han siger om, hvad Labour bør gøre. Det bliver et kæmpemæssigt mudderbillede af, hvad Labour egentlig mener, som han skal regere igennem formentlig flere måneder nu.
1: Lige nu er Eurovision-finalen i gang, og det var Danmarks Søren Torpegaard Lund, der skød showet i gang. Her er det med sangen, før vi går hjem, og den har faktisk allerede før finalen vundet. Sangen har nemlig i dag modtaget komponistprisen ved uddelingen af Marcel Basson Awards i Wiener Stratshalle i Østrigs hovedstad. Alle sangskriverne, der har været inde over Grand Prix-sangene, har stemt på, hvilken en de synes er årets bedste, og her faldt valget altså på Før vi går hjem. Den er skrevet af Søren Torpegaard Lund, der også synger den, Clara Sofie Fabricius, Thomas Meilstrup og Valdemar Lytauer Bendiksen. Du kan lige nu følge hele Eurovision-finalen på DR1 eller på vores liveblog på dr.dk. En nat med temperaturer mellem 1 og 8 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet. Det er dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri til 96 virksomheder med aktivitet i området. Her svarer 32 virksomheder, at de på grund af geopolitiske spændinger forventer at drosle ned i eller trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det, for udfordringerne i regionen er store, lyder det fra Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
2: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet? Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer? Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
1: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kjær, så er tallene udtryk for, at virksomhederne er blevet nervøse.
3: Man prøver at finde andre markeder efter USA og Kina er blevet mere sværere. Og derfor er det naturligt at kigge til et sted som Mellemøsten, hvor der har været høj vækst. Og så er der mange, der har ligesom undersøgt muligheden for at være der, men så finder de måske ud af nu, at det er lidt sværere, end de troede.
1: Konflikten har også fået konsekvenser for den danske virksomhed IPS Group i Kvistgård i Nordsjælland, der blandt andet producerer rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Men krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
4: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os, og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Muligheden for at trække sig fra Mellemøsten har været oppe at vende hos IPS Group, men virksomheden afventer fortsat situationen og håber på en løsning. En bilist påkørte i går flere fodgængere i den norditalienske by Modena, og 7 mennesker er kommet til skade, 2 af dem alvorligt. Det oplyser byens borgmester. Efter påkørslen forsøgte manden at flygte, men ifølge borgmesteren blev han løbet op og tilbageholdt af forbipasserende, indtil politiet nåede frem og anholdt ham. Det er uklart, om der var tale om en bevidst handling. Lørdag var en særlig dag for mange jægere. Ved solopgang i går gik bukkejagten nemlig ind i Danmark. Så 2 måneder frem må der skydes råbukke i naturen. Jæger Brian Hansen siger, at han nærmest betragter det som en helligdag.
5: Det er hele oplevelsen, det at komme ud, høre skoven, den vågner. Jeg sad derude 4:30 i morges, har jeg glædet mig. Solen skinnede på det tidspunkt, og det var helt essentielt. Det var bare så flot.
1: For ham og mange andre jæger handler det om andet og mere end at skyde dyr.
5: Det, der gør bukkejagten essentielt for mig, det er alt det forarbejde, der ligger, inden man faktisk kommer på bukkejagt. Det er noget med at pleje arealer og sørge for, alt det er, som det skal være. Det er sikkert at gå op i stierne, at man har udset lige præcis den buk, man gerne vil skyde om morgenen.
1: I nat nogle skyer og enkelte byer. Det er med temperaturer ned mellem 1 og 8 graders varme og svag til frisk vind omkring sydvest. Der aftager en smule og drejer til
6: velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Bulgarien er vinder af dette års Eurovision. Det er netop blevet afgjort ved sangkonkurrencen, der afholdes i den østrigske hovedstad Wien. Bulgarien fik over 500 point, og Israel ender som nummer to med 343 point i alt. Det er især seernes stemmer, der kom til at afgøre konkurrencen, og da Israels stemmer blev råbt op, lød der buråb i salen. Danske Søren Torbegaard Lund blev med sangen Før vi går hjem den, der fik tredje flest point af juryen, kun overhalet af Australien og Bulgarien. Men som sagt, ændrede seerstemmerne altså noget. Det blev til 78 point, undskyld, til Danmark, som ikke var helt nok til at sende os til tops. Du kan se det allersidste af showet på DR1 og få reaktionerne i vores liveblog på dr.dk. Jeg kommer selvfølgelig også med nyt i din næste radioavis. USA's præsident Donald Trump var knap nået hjem fra sit statsbesøg i Kina, før Ruslands præsident Putin annoncerede sit besøg ved Kinas præsident Xi. Allerede på tirsdag besøger Putin Kina over 2 dage, det oplyser Kreml ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske og russiske statsbesøg understreger, at Kina i stigende grad indtager rollen som stormagtsdiplomat i en ny trekantsdynamik, siger Camilla Nørup Sørensen, lektor på Forsvarsakademiet og forsker i sikkerhedspolitik i Østasien.
2: Kina jo PT har bedre relationer til både USA og Rusland, end de to har til hinanden. Og det giver dem jo den her meget centrale forhandlingsposition, ikke? Hvor de først kan mødes med Trump og snakke om en masse ting, og derefter mødes med Putin.
1: Og de to stormagtsbesøg er ifølge Camilla Nørup Sørensen dårligt nyt for Europa.
2: Bekymrende er det, at jo Europa ingen steder er at finde i det her som en fælles aktør, altså EU som en fælles aktør.
1: Flere medarbejdere og beboere er kommet i forebyggende behandling for tuberkulose på et plejehjem i Vejle. Det er 10 ansatte og 3 beboere, der er smittet, men ingen af dem har tuberkulose i udbrud, og derfor kan de heller ikke smitte andre. Det fortæller Christian Weise, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
3: De er ikke smitsomme, når ikke de har symptomer og ikke har aktiv tuberkulose sygdom, men altså de har en risiko for at få den sygdom på et eller andet tidspunkt i livet, og det er så det, man har taget hånd om ved at tilbyde dem forebyggende behandling.
1: Tuberkulosen blev i første omgang konstateret i en afdød beboer, som var død af andre årsager. Christian Weise siger, at tuberkulose ikke er blandt de mest smitsomme sygdomme i Danmark, men med så tæt kontakt, som der er på et plejehjem, er det ikke usædvanligt, at der er flere smittede.
3: Typisk ser vi smitterisikoen ved tæt kontakt med aktiv tuberkulosesygdom er kun i størrelsesorden 10 til op til 30%. Så det er faktisk ikke særlig meget, når man ser på andre sådan smitsomme sygdomme.
1: I nat op mod 8 grader.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Bulgarien vinder Eurovision Song Contest 2026 for første gang i historien. Et land, der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering.
2: Ja, sådan her lød det fra DR's kommentator Ole Tøpholm, da Eurovision for godt en time siden blev afgjort. Det var med i alt 516 point, at Bulgariens Dara med sangen Baranga fejrede samtlige af storfavoritterne af banen med stor forskel ned til andenpladsen, som gik til Israel med 343 point. Landets deltagelse har igen i år været særdeles omdiskuteret og har ført til både boykot og demonstrationer. Størstedelen af stemmerne til Israel kom fra seerne, og det var der også blandede reaktioner på, da de point blev råbt op.
1: Der bliver jublet hos nogle publikum, og der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud. Der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks. Jeg ved ikke, om det er sådan i den anden ende af salen.
2: Og her var det igen DR's Eurovision-kommentator Ole Tøpholm, du kunne høre. Danmarks Søren Torpegaard Lund ender med i alt 243 point på 7. pladsen. Altså ikke nok til at løbe med sejren, men det er det bedste danske resultat siden år 2013. Du kan læse meget mere og få reaktioner på dr.dk. Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen mødtes i går aftes til forhandlinger om et regeringssamarbejde. Det efter Dansk Folkeparti og De Radikale samme eftermiddag også var hos Venstres formand. Efter et par timer forlod den socialdemokratiske formand og fungerende statsminister forhandlingerne med Troels Lund Poulsen uden kommentar til pressen. Men tidligere på aftenen i går vurderede vores politiske analytiker, Rikke Gjølmansø, at partierne både forsøger at strække og bøje sig.
3: Problemet med den her store midterregering, altså SVM-regering, som jo stadig er fungerende, plus radikale på den ene side, konservative på den anden side, den har et flertal, men det er sådan set kun Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der har den som sin drømmeregering. Men jeg vil sige, selvom ingen andre har det som en decideret drømmeregering, så ser jeg mulighederne for, at den kan dannes. Der er ingen af partierne i den, der absolut har afvist den. Spørgsmålet er dog, om den kan blive rød nok for, at Socialdemokraterne kan gå ind i den, om den kan blive grøn nok til radikale, og ikke mindst om Venstre og Konservative kan få den blå nok, sådan så de ikke bliver presset af alle de øvrige blå partier, som de jo også forhandler videre med.
2: I dag fortsætter forhandlingerne med de konservative og moderaterne. To 19-årige mænd er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med et knivstikkeri natten til i går i Tilst ved Aarhus. Det skriver Østjyllands Politi på Politiupdate. I sagen blev en 25-årig mand dræbt og 2 andre mænd såret. De to unge mænd, der nu er varetægtsfængslet, er sigtet for drab i forening efter fælles forståelse. De nægter sig skyldige, skriver TV2 Østjylland, der var til stede ved retsmødets start.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.